0: зразу запальнички і каже, що вона надзвичайно спокійна людина. Вона обожнює тишу, духм'яний чай, спорт, біг та має маленьку слабкість. Іноді їсть чипси на самоті. Окрім того, 29-річна артистка додала, що задумувалася про припинення музичної діяльності, але потім вирішила всі нюанси з продюсером і врешті називає себе зараз незалежною співачкою. Андраде також розповіла найпотаємніші мрії і каже, що в майбутньому вона бачить себе щасливою дружиною та мамою на Порше, яка має власний великий будинок.
1: Новини.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І зараз про хороше. Європу підкорює новий тренд у подорожах. Називається він рейскейшн. Це коли мандрівники вирушають в інше місто чи країну заради марафону або ж фітнес-змагань, а паралельно влаштовують собі яскраву міні-відпустку. За словами експертів, за останній рік кількість запитів у Google про бігові марафони зросла на приголомшливі 1255%. Окрім того, туристи шукають, де пробігти марафон, а от після фінішу, де смачно поїсти та що подивитися за одну добу. Запити на 24-годинні екскурсії в Гамбурзі, наприклад, зросли на 500%, у Лісабоні – на 400%, а в Мюнхені – на 250%. А от найпопулярнішими напрямками осені для такого бігового відпочинку стали Амстердам, Мюнхен, Лісабон, Будапешт, Берлін та Гамбург. Аукціонний дім Сотсбі спустить з молотка в Нью-Йорку справжню палеонтологічну сенсацію. Майже повний скелет нанотираннуса на ім'я Джоді, якому близько 67 мільйонів років. Таких скелетів існує лише три, і цей скелет має довжину в 6 метрів і висоту в 2 метри. У 2019 році його знайшла фермерка у США. У ньому збереглася 191 кістка та 35 зубів. І що цікаво, цей вид динозавра став яблуком розбрату серед науковців, бо вони вже десятиліттями сперечаються, чи є нанотиранус окремим видом динозаврів, чи це просто молодий тиранозавр. Торги відбудуться наприкінці жовтня у Нью-Йорку. Додам, що за динозавра планують виручити від 6 до 9 мільйонів доларів. Науковці сподіваються, що майбутній власник надасть рідкісний екземпляр потім музеям для подальших досліджень. У Нью-Йорку з'явилися дуже несподівані арт-об'єкти. Річ у тім, що один американський художник на ім'я Асад Раза разом із науковцями вирішив перевірити, чи може мистецтво виходити за межі людського сприйняття і створив серію спеціальних скульптур для нью-йоркських гризунів. Загалом, це понад 20 скульптур з бетону, дерева та інших матеріалів, які розмістили біля смітників, каналізацій та навіть на Таймс-сквер. Конструкції розробили з урахуванням поведінки щурів та їхнього одвічного бажання бути в заплутаному закритому просторі. Ну а біля частини незвичайних експонатів творці, звичайно, що розставили ще й фотопастки, які зафіксували, що скульптури гризунам прийшлися до смаку. Вони із задоволенням бігають по таких арт-об'єктах та досліджують їхні проходи.
0: Новини.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт! З вами Анастасія Волко-Іван. Зараз про хороше. Співачка та ведуча реаліті «Кохання на виживання» Ліда Лі, справжнє ім'я якої, нагадаю, Лідія Скорупська, нарешті розвіяла всі міфи довкола свого сценічного імені. Шанувальники роками гадали, це східне коріння вона має, чи, може, це повторення складів, чи такий хитрий хід продюсерів. Виявилося, що вся таємниця прихована у головній жіночій пристрасті – парфумах. За словами артистки, ще під час навчання в цирковій академії вона буквально поглинала свій улюблений цитрусово-базиліковий аромат Герлен. Шлейф був настільки сильним і впізнаваним, що коли одногрупник піднімався сходами і відчув цей запах, то здивовано спитав: «О, це що, Ліда Лі прийшла?» Ця кумедна фраза друга настільки запала в душу співачці, що згодом стала офіційним ім'ям зірки на українській сцені. Американські науковці з Мічигана провели масштабне дослідження і раз та назавжди з'ясували, чи дійсно існує колосальна різниця в емоційних коливаннях чоловіків та жінок. Хоча зазвичай всі говорять про емоційність жінок, але спостереження за учасниками протягом 75 днів показали, що все навпаки. Дослідники зруйнували міф про надмірну жіночу емоційність і кажуть, що чоловіки куди більш емоційніші в житті. Але традиційно емоції дівчат помічають більше. Вчені кажуть, що коли чоловік бурхливо реагує під час спортивного матчу, його звуть пристрасним вболівальником. А аналогічну реакцію жінки вже сприймають як ірраціональну. Але насправді сильна половина планети емоційніша, кажуть вчені. Легендарний голівудський актор Джим Керрі виставив на продаж свій розкішний маєток на острові Мауї за 35 мільйонів доларів. Що цікаво, 10 років тому актор придбав його за 16,5 мільйонів, тож за цей час ціна його елітної нерухомості зросла більш ніж удвічі. Тепер акторську розкіш можна купити. То що ж за ці гроші можна отримати? Ну, по-перше, будинок площею майже в 440 квадратних метрів, який розташований біля самого океану, на ділянці в один акр з кокосовими пальмами та 52 метрами власної берегової лінії. Всередині – три спальні, чотири ванних кімнати, високі стелі та світлий прибережний стиль. Ну, а головна фішка спальні актора – це підвісне ліжко-гойдалка. Крім того, у будинку є простора вітальня, кам'яна тераса, велика кухня та унікальний басейн серед природного каміння з власним водоспадом та окремою гідромасажною ванною.
0: Новини.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
3: Рок, джаз, денс?
2: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама. Реклама.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Фахівці проаналізували всі міста світу і склали список з найдружнішими містами нашої планети. Отож, перше місце завдяки своїй гостинності зайняв австралійський Мельбурн. Це словами експертів, там мистецька атмосфера, європейський дух та особлива любов від покоління зумерів. На другому місці – португальський Порто. А трійку лідерів за гостинністю займає Сеул. Також у списку найпривітніших міст планети у 2026 році – Лісабон, Амстердам, австралійський Перт, індійський Джайпур, Буенос-Айрес, Бангкок та Кейптаун. Революція у Голлівуді вже настала, адже перший повністю згенерований Ші-фільм виходить у світовий прокат і навіть мітить на Оскар. Створив стрічку відомий 35-річний ютубер Зак Лондон, а фільм його називається «Боги не дають подарунків». За сюжетом, події відбуваються на похмурій планеті, де свідомість стала товаром. За словами блогера-режисера, він навмисно використав штучний інтелект, аби дослідити страхи перед ним же і донести історію без цензури та фінансових обмежень. Фільм виходить у прокат в кінотеатрах в США вже 4 грудня і потім офіційно подається на Оскар у категорії «Найкращий анімаційний фільм». Згідно з правилами Академії, використання ші не шкодить, але при цьому і не допомагає шансам на статуетку, тому що головне – оцінити творчий задум людини. Співачка Мішель Андраде в ексклюзивному інтерв'ю для Люкс ФМ розкрила свої секретики та плани на майбутнє. А ще 29-річна артистка зізналася, що конкурс на лихоманки Євробачення її взагалі не приваблює. І вона віддає перевагу бути на цьому музичному святі глядачкою на домашньому диванчику. Натомість зірка має значно амбітніший план – записати спільний трек, який підірве всі чарти TikTok та Instagram. Більш того, Мішель розкрила, з ким би хотіла записати ефектну колаборацію, і це не менш ефектна артистка Анна Трінчер. За словами Андраде, разом вони змогли б круто хайпанути, вийти за межі і створити дуже гучну та красиву пісню. Крім того, Мішель додала, що абсолютно відкрита до творчості, і для неї не існує жодних табу щодо співпраці з українськими артистами. Тож, друзі, чекаємо на новий суперхіт. Розкажу ще про справді залізні м'язи, які продемонструвала одна леді з Канади. 61-річна Донна Джин Вайлд побила власний світовий рекорд із найдовшого утримання планки серед жінок. Щоб вибороти цей титул, вона простояла у цій складній позиції 5 годин та 7 секунд. Свою спробу спортсменка розпочала о 15:03. А 5-годинну позначку подолала вже ввечері під пильним наглядом суддів, які, між іншим, змінювалися щогодини. Раніше, у 2024 році, вона вже потрапила до книги рекордів Гіннеса з результатом в 4 години 30 хвилин у планці. Цікаво, що Донна у звичайному житті – заступниця директора школи і бабуся 12 онуків. А ще відома тим, що може зробити 1575 віджимань за 1 годину.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо. Ла-ла-ла.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоіван. Зараз про хороше. Справжня сенсація станеться для поціновувачів короля поп-музики Майкла Джексона. Один аукціонний дім оголосив про проведення грандіозних торгів на честь артиста, які відбудуться з 7 по 9 грудня в Абу-Дабі. Культові речі Джексона буде можливість купити з молотка вперше за майже 20 років. І головне, що можна зібрати собі повноцінний образ у шафу. Продають легендарну червоно-чорну куртку з кліпу «Триллер». Це єдина оригінальна куртка, у якій Джексон з'являється у відео без зомбі-гриму. Окрім того, серед лотів знаменита рукавичка та лофери, у яких Майкл Джексон вперше на очах у всього світу продемонстрував свою фірмову місячну ходу. Рукавичку оцінюють у 600-800 тисяч доларів, а лофери – у 60-80 тисяч зелених. Але якщо таких грошей немає, то перед торгами ці скарби можна буде побачити на виставці в Лос-Анджелесі, а також на експозиціях в Осиці, Нью-Йорку та Бахрейні. Найвідоміша білявка України, співачка Оля Плякова, розповіла про майбутню професію своєї молодшої доньки Аліси. Зараз дівчинці 15 років, вона серйозно займається кінним спортом та навчається онлайн. Попри те, що на початку повномасштабного вторгнення Аліса навчалася у Великій Британії, вона повернулася до Києва. Але пов'язати своє майбутнє дівчина планує саме з професією берейтера. Це, власне, спеціаліст, який професійно тренує та готує коней для верхової їзди та змагань. Для цього Аліса вже обрала знаменитий британський заклад у графстві Глостершир. Цей виш має багату історію та вважається однією з найкращих світових баз для підготовки фахівців у сфері аграрної справи, ветеринарії та кінного спорту. Ось співачка Мішель Андраде дала ексклюзивне інтерв'ю Люкс ФМ і поділилася найпотаємнішим. Виявляється, що у повсякденному житті Мішель відрізняється від свого сценічного образу запальнички і каже, що вона надзвичайно спокійна людина. Вона обожнює тишу, духм'яний чай, спорт, біг та має маленьку слабкість. Іноді їсть чипси на самоті. Окрім того, 29-річна артистка додала, що задумувалася про припинення музичної діяльності, але потім вирішила всі нюанси з продюсером і врешті називає себе зараз незалежною співачкою. Андраде також розповіла найпотаємніші мрії і каже, що в майбутньому вона бачить себе щасливою дружиною та мамою на Порше, яка має власний великий будинок.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєван. Зараз про хороше. Ловіть класну новину для всіх, хто любить поєднувати прогулянки чи справи з прослуховуванням книжок. Сервіс Spotify оголосив про масштабне розширення і до кінця 2026 року запустить аудіокнижки ще в понад 180 країнах, зокрема і в Україні. У бібліотеці сервісу з'явиться понад 350 тисяч аудіокнижок більше, ніж 120 мовами. Користувачі зможуть слухати їх у межах передплати преміум за спеціальним тарифом або ж купувати конкретні видання окремо. Крім того, тепер можна просто відсканувати штрих-код друкованої книжки, вказати номер сторінки і миттєво продовжувати слухати її з того ж місця в додатку. 12-річний вокаліст Марко Сардинський, який став переможцем нового сезону шоу «Україна має талант», дав свіженьке інтерв'ю Славі Дьоміну і розповів, куди витратить призові гроші, а це, на секундочку, 200 тисяч гривень. В інтерв'ю Марко розповів, що грошову винагороду планує розділити на добрі справи. Частину виграшу хлопець віддасть гурту «Sick Solution», учасники якого виступали разом з ним у фіналі та зараз захищають країну в лавах Азова. Ще частину винагороди він перерахує на лікування хлопчика з Івано-Франківська, ну а собі переможець залишить трохи грошей на маленьку дитячу мрію – нову гру FIFA 27. Зірка серіалу «Ейфорія» та фільму «Сідні Свіні» виявилася родичкою легендарної білявки Мерлін Монро. Нове генеалогічне дослідження показало, що 29-річна Сідні Свіні та ікона кіно Мерлін Монро є далекими родичками, а саме троюрідними сестрами у восьмому коліні. Науковці простежили родинні лінії обох зірок і з'ясували, що їхні генеалогічні дерева перетинаються завдяки спільному предку на ім'я Езра Пері, який жив ще у 17 столітті. Сідні раніше часто порівнювали з Мерлін через її вишукані білокурі пасма та образи в стилі ретро, а ось тепер їхній зв'язок підтверджено ще й офіційними архівами. Відомий український актор та зірка «Скаженого весілля» Назар Задніпровський, його дружина Ірина відверто розповіли про свої сімейні фінанси та розподіл щомісячного бюджету. За словами Задніпровського, у них в родині діє класичний підхід до грошей. Все, що заробляє актор – це спільне, а все, що заробляє дружина – це її. Натомість подружжя розсекретила, що головує над сімейним бюджетом саме Ірина. І за їхніми словами, для комфортного життя в Києві їхній родині з 4 осіб необхідно щонайменше 50 тисяч гривень на місяць. Задніпровський додав, що вони не прагнуть до якихось захмарних сум, а цінують затишок та чітке планування повсякденних потреб.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хіт.

0: Розважальне радіо.
1: Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєван. Зараз про хороше. Нещодавно пройшло вручення престижної наукової премії і... імені Нобеля. І от уявіть собі, професор Стенфордського університету Карл Дайсерот став лауреатом Нобелівської премії з медицини, але дізнався він про це не відразу, адже банально проспав історичний дзвінок із Стокгольма. Карл називає себе справжньою совою, тому часто працює пізно вночі, тож коли він зробив всі свої справи, ліг відпочити, як Нобелівський комітет спробував до нього додзвонитися. Не дочекавшись відповіді від науковця, представники комітету зателефонували його дружині. Вона, своєю чергою, спокійно прийняла цю інформацію, а от сам науковець каже, що на хвилину другу втратив дар мови. Натомість о 3:30 ранку в їхньому будинку вже працював фотограф, а о 6:30 щасливий батько взяв перерву в інтерв'ю, аби зібрати обіди до школи для своїх трьох дітей. Ловіть сюрприз для всіх кавоманів. Нейробіологи з університету Корка в Ірландії з'ясували, що кава без кофеїну має свої приховані властивості. Вчені провели експеримент за участю любителів напою, які 3 тижні випивали по 4 порції кави на день. І от виявилося, що учасники, які пили каву без кофеїну, показали вражаючі результати в тестах на пам'ять. Вони значно краще запам'ятовували слова та розташування об'єктів і допускали менше помилок. Вчені припускають, що секрет криється в поліфенолах – корисних рослинних сполуках, якими багата кава. Натомість від звичайної кави з кофеїном був інший корисний ефект. Вона чудово знижувала тривожність, додавала пильності та підвищувала увагу. Японські автовиробники продовжують дивувати свіжими технологічними рішеннями і тепер придумали балакучий електрокар. Так новий кросовер від Mazda отримав унікальну функцію – зовнішній динамік, який може озвучувати текстові повідомлення та транслювати голос водія у прямому ефірі на зовнішнє середовище. Така система мала турбуватися про безпеку пішоходів та велосипедистів, які могли не чути руху електромашини. Власне, щоб щось прозвучало на загал, треба ввести потрібну фразу на екрані, зберегти її як швидке повідомлення для відтворення через зовнішній динамік. Ну а ще динамік працює насправді як живий гучномовець. Достатньо сказати щось у мікрофон салону, і вас почують всі перед бампером автомобіля. Що цікаво, під час тестувань в Австралії виявилося, що система поки що не має фільтрів ненормативної лексики. Через це австралійські правоохоронці вже нагадують про штрафи за лайку в громадських місцях, які в штаті Західна Австралія на секундочку можуть сягати до 6 000 австралійських доларів.
1: Новини.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. Зараз про хороше. Вчені змогли відкрити секрет задоволеності життям. Для цього вони порівнювали людей-мінімалістів і людей-максималістів, зокрема, під час шопінгу. Виявилося, що люди, які свідомо зменшують споживання і намагаються володіти меншою кількістю речей, відчувають значно більшу задоволеність життям. За словами фахівців, любителі простішого способу життя виявилися менш прив'язаними до вже куплених речей. Їм набагато легше прощатися з непотребом. Ну і вчені також додали, що відмова від бездумних покупок та захаращення власного дому створює ментальний простір, знижує тривожність і допомагає відчути справжню свободу. Співачка Кола тим часом вирішила більше нічого не відкладати на потім у своєму житті і розкрила свою давню мрію. Виявилося, що артистка дуже хотіла б опинитися на місці Джулії Робертс у культовому фільмі «Їж, молись, кохай». Хоча до реалізації саме цієї мети ще далеченько, але спробувати себе в акторстві співачка вже встигла. Кола знялася в кінострічці «Крашенка 2.0». До речі, оцінити її роботу вже можна на великих екранах. За словами зірки, зараз вона активно вчиться жити сьогоднішнім днем, а також готується оновити коло свого спілкування, бо відчуває потужне моральне, енергетичне та духовне зростання. Саме тому артистка більше не хоче тримати поруч людей, які не підсилюють і не радують її. Ловіть курйозну історію зі світу футболу. Один з найвідоміших вболівальників Манчестер Юнайтед Френк Іллет відзначає дуже незвичайний ювілей. 2 роки тому він дав обіцянку не стригтися, доки його улюблений клуб не виграє 5 офіційних матчів поспіль. Минуло вже 730 днів, у команді змінилося 3 тренери, а чоловік і досі продовжує відрощувати кучері. Що цікаво, цей челендж приніс йому 2 мільйони підписників. Найближче до перукарні вболівальник був у лютому 26-го року, коли команда виграла 4 матчі поспіль, але 5-та гра закінчилася нічиєю. Навіть екс-тренер клубу вже вибачався перед цим фанатом за те, що його команді не вдалося вибороти 5-ту перемогу.

0: сказав, що як тільки заповітна серія з 5 перемог нарешті станеться, Френк передасть все своє довге волосся в умілі руки, які робитимуть безкоштовні перуки. Чоловік з угорського міста Дебрецен став офіційним володарем титулу Книги рекордів Гіннеса завдяки своїй унікальній колекції банок з-під енергетичних напоїв. Усе почалося ще у серпні 2008 року, коли рекордсмен приїхав до гуртожитку і купив свій найперший енергетик. З того моменту він захопився тестуванням нових смаків та збиранням оригінальних банок. Зараз у його колекції понад 2000 унікальних банок різних брендів зі всього світу. Загальну вартість рідкісних та раритетних екземплярів оцінюють від 10 000 до 35 000 євро. Втім, сам чоловік зізнається, що найцінніше для нього – це не гроші, а теплі спогади та історії, які пов'язані з кожною банкою.
1: Новини на Люкс FM. Хіт за хітом.

0: Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
1: Твої батьки досі питають:
2: а де нормальна українська музика?
1: Розкажи їм про радіо «Забава FM».

0: і гарний настрій. Шукай у додатку «Слухай.ua» та просто в інтернеті.
1: Все, колеса крутяться, а ціни не кусаються.
2: Автомол, мережа «Епіцентр» та нова лінія. До 30% економії на запчастини, мастила, автохімію, шини, аксесуари та інші автотовари.
1: Вмикай левиний апетит та затарюйся на повну.
3: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, надіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
5: Реклама. Реклама.
6: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
7: Чого?
6: Бо знайшла «Слухай.ua». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
7: І все в одному застосунку?
6: Ага, і головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, «Слухай.ua» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
7: О, це зручно.
6: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
3: Реклама. А потім ми не знали останнє слово «могнути» або «могну». «Могнути» – це таким бути крутішим за когось. Або якщо «могнути», значить я домінує. Там він так могнув на цій фоці, що всі інші програли.
8: Прикольно.
3: Так, він типу був крутим. Шиперити – це
8: я знаю.
3: Так, коли хочеш, щоб двоє людей були разом, їх наче зводять. І от як нас з вами, Танечка, шипері вже 300 років. «Імба» – я думаю, це те, що ви розумієте. Не знаєш, да? Це щось таке круте. Так? Там, наприклад, твій светер, Танечка, сьогодні «імба». Так, от типу крутий. Рофл – це жарт, так, там, наприклад, ти серйозно це сказав, чи в рофл, так? А потім є таке слово, до речі, зафоршений. Ну, це типу те, що надмірно рекламують, розкручують і нав'язують аудиторію. Там цей блогер дуже зафоршений, так? Пікмі – це людина, яка прагне уваги, от така, от вона така, ось пікмі. Ну, як ти, Тань. От, написав, до речі, нам слово.
8: А пікмі можна до чоловіка використовувати?
3: Ну, я думаю, ні. Я думаю, що пікмі – це більше до дівчат. Написали, до речі, слово «фекашити», ми так і не знайшли, що воно означає, це слово «фекашити». Читерити – це шахраювати у грі, тобто там, наприклад, людина грає, десь там махлює і, відповідно, читерить. Є ще таке слово «плесінь», це таке образливе більше слово для людини, яку вважають нудною. Ось. Ну і скуф також.
8: Це ми знаємо.
3: Старше, там, ну, типу…
8: Та, старший мужчина, недоглянутий.
3: Дивіться, так, недоглянутий чувак з пузиком, от якщо так коротко. Чиназис – це таке щось таке слово, яке передає задоволення, наприклад, ой, там, як тобі ця піца, чиназис, да, можна відповісти. І тільт є таке слово.
8: Тільт?
3: Тільт – це таке сильне роздратування, через яке людина починає гірше думати. Ну, наприклад, там, наприклад, я програв у грі 3 раунди підряд і пішов у тільт.
8: Наприклад, ось. Я побачила Дьоміна і пішла у тільт. Так,
3: так, Танечка. Ні, Танечка, ти побачила Дьоміна, сказала ці слова і пішла на інше слово, але його не можна в ефірі говорити.

0: Доброго ранку, друзі! З вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Слава Дьомін та Татарченко. Нехай ваш четвер буде вдалим разом із нами. І ми, як завжди, тут поруч з вами будемо дарувати вам посмішки, трошки позитиву і один одному посміхатися. Ну і для того, аби ваш день розпочався вдало, у нас для цього є трійка анекдотів. Просто зараз послухаємо. Зарядка.
1: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
2: Випадок у школі.
3: Петю, ти чому не зробив уроки?
2: Ногу вивихнув.
3: Сідай два. Вася, а ти чому не готовий?
4: Бабуся захворіла.
3: Сідай два. Вовочка, а ти чому не зробив?
5: Брат з зони повернувся.
3: Годі мене брату облякати. Сідай три.
1: Анекдототоп. Друге місце.
3: Анатолію. І зараз була у шефа, і в мене дві новини. Одна гарна, інша погана. З якої печат?
5: О, Антоніно, давайте з поганої.
3: Ви знаєте, мене звільнили.
5: А, та ви що, а яка гарна?
3: А вас теж звільнили.
1: Анекдототоп. Перше місце.
3: Сергію, а ви граєте на скрипці?
5: Ні.
3: А ваш брат Артем?
5: Так.
3: Що так?
5: Теж ні.
1: Анекдототоп на Люкс ФМ.

0: Зарядка Ньюс на Люкс ФМ.
1: Російські аналоги Starlink почали падати з орбіти.
2: Напевно, їх робили на автовазі.
1: Трамп заявив, що і Зеленський, і Путін хочуть, щоб війна закінчилася, але не знають, як цього досягти. Але Трамп допоможе їм цього досягти.
2: За скільки? За добу чи за 24 години?
1: Трамп хоче перейменувати один з океанів на океан Трампа.
2: А озеро Тітікака на озеро Кака Трампа.
0: На Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі. Вдалого четверга. З вами ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Ну і зараз коротенький гороскоп для кожного знаку зодіаку. Овен, сьогодні ви можете несподівано отримати те, на що давно сподівалися, і переконатися, що приємні зміни вже близько. Тільці, на вас чекає день, який подарує особливе відчуття затишку, душевної рівноваги і впевненості у майбутньому. Близнюки, приємне знайомство або несподівана пропозиція можуть відкрити перед вами двері до чогось справді цікавого. Раки, сьогодні хтось зможе потішити вас щирими словами або вчинком, який зігріє душу ще довго. Леви, зірки обіцяють вам приємний поворот у справах, завдяки якому те, що здавалося складним, почне складатися легко. Діви, на вас чекає маленька перемога, яка нагадає, скільки всього ви вже змогли досягти і скільки хорошого ще попереду. Терези, сьогодні можливий романтичний момент, який поверне вам віру в красиві збіги і несподівані прояви симпатії. Скорпіончики, хороша новина у фінансах або роботі може стати для вас приємним підтвердженням того, що ви рухаєтеся у правильному напрямку. Стрільці, день подарує вам натхнення, нові надії і приємне відчуття, що життя готує для вас щось дуже особливе. Козороги, сьогодні ви можете відчути, що удача нарешті усміхається вам, а майбутнє виглядає значно привабливішим. Ну і водолії, на вас чекає приємна несподіванка, яка додасть звичайному дню яскравих барв і залишить після себе теплий спогад. Рибки, сьогодні у вашому житті може статися щось маленьке, але дуже радісне, і, власне, це змусить усміхнутися і подумати, як же все добре.
1: Двигун сказав «Вольф». Люкс-водії. Заводимо двигуни. Проект «Люкс-водій» повертається. Реєструйся в додатку «Люкс-ФМ». Чекай дзвінка від ведучих і забирай моторну оливу «Вольф».
2: А у фіналі 30 тисяч гривень від «Вольф» на автотовари у магазинах «Автопартнер».
1: Партнер проєкту – бельгійські моторні оливи «Вольф».
3: «Вольф». Продовжують молодість твого двигуна.
1: Акція триває до 30 жовтня. Деталі на сайті «Люкс.ФМ». Реклама.
4: «Вольф». Бельгійські моторні оливи. «Вольф». Преміальна якість захисту. «Вольф». Вибір чемпіонів автоспорту. «Вольф». Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то «Вольф». Моторні оливи «Вольф» продовжують молодість твого двигуна.
1: Реклама.
5: Реклама.
6: Hasta la vista, Bill. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прочитайте лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
8: Хочеш хіти?
9: Є.
10: Улюблене ранкове шоу?
11: Є.
12: Рок, джаз, денс?
13: Є.
14: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку?
15: Також є.
16: Слухай UA.
17: Усе українське аудіо в одному додатку.
18: Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
19: І слухай UA.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
0: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
13: Один плюс один Україна представляє.
7: Голос – це не просто звук. Це свобода бути собою та сила заявити про себе. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
13: Голос країни. Новий сезон. З 25 жовтня. Щонеділі о 21. Дивись в ефірі «Один плюс один Україна».
2: На добраніч, сонечко.
11: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
5: Реклама.

0: Привіт, це творчі.
1: І ви слухаєте, яке шоу? Morning Fitness. Зарядка.
2: Ага, окей.
1: І ви слухаєте ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: на Люкс FM. Гра «Моя Україна». Україна.
1: Перед тим, як будемо грати в цю прекрасну гру, Танечка, хочеться з вами трошки обговорити наше з вами особисте життя.
2: Яке у нас з вами особисте життя?
1: Ну, от в тому тої справи, його немає, але давайте якось почнемо, все-таки зробимо якийсь старт для цього. Може, ви сьогодні ввечері до мене додому приїдете, і ми почнемо наше з вами особисте життя.
2: Ну, ти знову, Слава, починайте. Що? У мене, знаєте, є свої кордони.
1: Так, правильно, так. Але ви приїдете, і ми разом визначимо цей, куди встромити цей прикордонний стовп. І так, по-мовити, розмиємо ваші кордони. А сьогодні з нами грає Андрій. Андрій, привіт, доброго ранку.
2: Привіт, Андрюшка.
3: Добрий ранок.
1: Андрій, дивися, зараз ми з тобою будемо крокувати по нашій красивій Україні. Ми дуже любимо останню цю гру, і багато тут говоримо про цікаві місця в нашій Україні. Ну, і зараз дуже цікаве питання буде.
2: Так, Андрій, скажи, будь ласочка, в якому місті розташована найдовша каштанова алея в Україні?
1: Вау!
2: Так, це Київ, це Чернівці, чи це Черкаси? Андрюш, як ти думаєш?
1: Андрюх, от давай так, ми почнемо з того, що ти ж сам з Києва, правильно?
3: Так,
1: значить, дивися, в Києві ти був. В Чернівцях був?
3: Був. В Чернівцях не був.
1: Не був. В Черкасах був?
3: Черкасах був.
1: От, а тепер дивися, от треба ж тепер зрозуміти, а де ж тепер найдовша алея? В Черкасах бачив алею каштанову?
3: В Черкасах, мабуть, бачив.
1: От, бачиш? А в Чернівцях, може, і не побачив, бо розумієш?
3: А може, і побачив.
1: Так, але Чернівці дуже красиве місто.
2: Так.
1: От зараз де чернівчани такі кажуть, Слава, фу, у нас теж є цей, якась там маленька каштанова алея.
2: Так скрізь є, і в Києві то багато каштанів.
1: Але ми говоримо за найдовшу, розумієш, каштанову алею. Так що тепер тобі обирати, Андрюх, Київ, Черкаси чи Чернівці? Де, як ти думаєш, найдовша каштанова алея?
3: Обираю Черкаси.
1: Черкаси обирає Андрій, і це?
2: І це правильна відповідь. Я, чесно, я навіть не знала раніше, що дійсно виявляється найдовша каштанова алея в Україні розташована саме в місті Черкаси на бульварі Шевченка протяжністю понад 6,5 кілометрів, і там росте близько 1500 каштанів.
1: Черкаси, ми до вас їдемо разом з Андрієм. Ну, ясно, що за його рахунок, на його машині, звісно. От, але скоро прийдемо. Андрюха, ми тебе вітаємо. Сьогодні забереш подарунки від Люкс FM.
0: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка». «Зарядка» на Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі. Що українські чоловіки вважають найсексуальнішим у жінках?
1: Є таке цікаве
0: опитування нас, чоловіків, і є кілька пунктів. Ну, перше, найсексуальніше у жінках, на думку українських чоловіків, це коли жінка поправляє або перекидає волосся. Ну, ми про голову саме. Такий повільний рух, знаєте, коли жінка оголює шию, заправляє пасмо у за вухо, не у вухо, а за вухо. Ось це вважається найсексуальнішим серед українських чоловіків. Крім цього, коли дівчата грають з прикрасами, коли у дівчин такий погляд з-під лоба, або тривалий такий зоровий контакт, сміливий, головне, погляд.
1: Це в очі-в-очі.
0: Так, я нагадаю, що розказую про те, що українські чоловіки вважають найсексуальнішими у жінках. Також звичка носити чоловічий одяг. Я обожнюю, коли дівчина в чоловічій сорочці. Вау, це так сексуально. Ну і також, коли дівчина прикушує або зволожує губи язичком, так. Отак. Саме. Ось саме так. Так, дякую, Танечка. Піду перекурю. Але я можу сказати, що, до речі, Таня, коли фліртує, то також реально так, трошки так, знаєте, прикусує губу, щоправда, не свою, а чоловіка. Навіть якщо до цього з чоловіком не була знайома.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка».
3: Зарядка
2: на Люкс ФМ. Погода на Люкс ФМ.
0: А ну і сьогодні ясно, погода нам прогнозують на півдні у нашої прекрасної України. І температура, до речі, на півдні буде до плюс 15. На сході, до речі, сьогодні найтепліше, і буде тут до 20 градусів тепла. Уявіть собі, у центрі на півночі та на заході від 9 до 14 градусів тепла. У столиці хмарна погода, близько 13 градусів тепла в день буде сьогодні. Ввечері плюс 10. Зараз у центрі Києва 9 градусів зі знаком плюс.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
4: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
2: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі! Вдалого четверга! З вами Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка». Слава Дьомін Тень та Тарченко. Нехай ваш день буде вдалим. А буквально за 5 хвилин розкажемо вам, як підтримати близьку людину, якій складно. Все це в ефірі Люкс ФМ за 5 хвилин. Доброго ранку!
1: Всім привіт! Це Валбой.
2: А, можна ще раз?

Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.

0: курсі.
1: А психологи розказали, як підтримати близьку людину, коли їй важко. Значить, давайте спочатку про те, чого краще не робити.
0: Давай.
1: Просто є типові реакції, які, попри добрі наміри, вони насправді радше ранять.
0: Так,
1: кажуть,
0: так.
1: Психологи, по-перше, це знецінення почуттів. Казати, та це дрібниці, не вигадуй, іншим гірше. Все це змушує людину відчути, що її переживання не важливі. Далі, поспішні поради там зроби, просто от так зроби.
0: Так,
1: вони
0: так,
1: часто недоречні, людина ще не готова їх чути і потребує спершу просто бути вислуханою.
0: Ну, і взагалі людина сама може усвідомити потім, що робити. А це коли говориш, то не завжди це сприймається
1: так,
0: правильно.
1: Так. Психологи також радять уникати порівнянь з чужими проблемами.
0: О.
1: Вони не втішають, а применшують біль.
0: Так.
1: Не варто також тиснути на людину бадьорістю, казати, візьмися в руки, думай про хороше. Ага, це так, лише так, додає провини за те, що не виходить радіти. Отак маєте на увазі.
0: Зберись!
1: Так.
0: Ой, дякую.
1: Ну, а що справді допомагає?
0: А ну,
1: значить, психологи кажуть, що найголовніше просто бути поруч і вислухати, дати людині виговоритися, не перебувати, не оцінювати, слухати уважно, показувати, що ви чуєте, і казати, я поруч, мені важливо те, що ти відчуваєш. Визнавати почуття, не заперечувати їх. Можна сказати, там, розумієш, що тобі болюче, а маєш повне право так почуватися. Ось таке визнання, воно дає людині відчуття, що з нею все гаразд, її емоції нормальні. Ну і добре також питати, чим саме можете допомогти, замість того, щоб вирішувати за людину. Просто питати,
0: клас,
1: питати, чим можете допомогти.
0: Танечка, от я зараз дивлюсь на твої брови, як ти їх намалювала. У мене зараз питання, чим я тобі можу допомогти?
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
0: Ну, а ранкове шоу «Зарядка» справді продовжується на Люкс ФМ, друзі. І у нас попереду наша прекрасна ранкова традиція. Будемо вітати тих, хто сьогодні святкує день народження. В нашому телеграм-каналі Люкс ФМ вже є свіжий пост. В цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище людини, яка сьогодні святкує. Ну і ми після реклами у прямому ефірі будемо вітати.
2: Реклама.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Реклама лікарського засобу. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
4: В животі немов цеглина.
5: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
6: Мам, я знайшов тобі радіо. Там українські пісні, які ти любиш, і нові, які точно полюбиш.
7: Радіо Забава FM. Порадь своїм. Радіо Забава FM. Наші пісні і гарний настрій. Шукай у додатку «Слухай.ua» та просто в інтернеті. І розкажи батькам.
8: Забава FM.
9: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
2: Реклама. Реклама.
10: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама.

Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM триває. Ну і наша ранкова традиція. Просто зараз будемо вітати іменинників сьогоднішнього дня. Все дуже, дуже просто. В нашому телеграм-каналі Lux FM є свіжий пост. І в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище людини, яка сьогодні святкує день народження. А таких прекрасних людей сьогодні багато. Зокрема, Зайцева Марія сьогодні святкує 11 років. Вальцер Наталя, Легун Кося, Харчук Маргаритка 14 років святкує. Данил Коплісоб зі Львова. Також Мартинюк Віталік, Фінчук Сергій, Мак Анатолій Васильович теж вітаємо. Долину Сергія вітаємо, також 43 роки сьогодні Сергію. Подорожнього Антона, Вероніка Саратова, Йогиню Світлану Попеску з Одеси також вітаємо. Погоріло Маринко, також Рябой Дмитро сьогодні святкує 35 років. Друзі, ну якщо у вас сьогодні день народження, ми вас також вітаємо. Нехай все буде кльово і Lux FM завжди поруч з вами. Ну, а чим зараз займається Асія Ахат, легендарна співачка і скрипалька? Власне, про це розкажемо за 5 хвилин в ефірі Lux FM. Слава Дьомін! Таня!

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око.
2: Ворожі дрони падають і палають.
1: Ти знов заправляєшся пульсом на око.
2: Заряджаєш дронопад, від повернись живим.
1: Знов заправляєшся пульсом на око.
2: І знов заправляєшся пульсом на око.
1: Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
3: А чим зараз займається легендарна Асія Ахад, знає Настя Великий Іван. Настя, привіт.
4: Доброго раночку. А також назву вам топ найкращих міст Європи для короткої подорожі у 27-му році. У Фінляндії придумали фестиваль, де замість музикантів природа. Авторитетна організація, яка спеціалізується на подорожах, склала свіжий рейтинг найкращих європейських міст для коротких мандрівок на вихідні, але вже не цього, а наступного року, 2027-го.
3: Давай.
4: Перше місце виявилося дуже приємним сюрпризом, тому що його посіла болгарська столиця Софія. Так. Вона підкорила експертів ідеальним поєднанням, ну, по-перше, давньої історії. Далі, кажуть, там дуже смачна їжа.
3: І недорого.
4: І недорого. Так. Сучасна культура і ще близько до гір, тому що там можна також гуляти лісовими стежками.
3: Ага.
4: Друге місце вибрав сонячний і мальовничий Лісабон. Натомість трійку замикає затишний Копенгаген. Його назвали ідеальним містом для любителів дизайну, велосипедів і смачних ресторанів.
3: Нагадую, Настя розказувала і розказує про міста, які наступного року рекомендують відвідати на вихідних.
4: Саме для короткої подорожі вони підходять. Да,
3: чуваки, запишіть собі, будь ласка.
4: Ну, що туди сюди змотатися. У десятці також опинилися Канни, Базель, Брістоль, Мілан та Верона. А тим часом українська співачка та скрипалька Асія Ахад поділилася власними секретами догляду за собою і розповіла, як їй вдається виглядати приголомшливо.
3: Асія фантастично виглядає.
4: Знаєте,
3: фантастично.
4: Скільки років?
3: Я навіть не хочу це знати, але кажіть.
4: 61.
3: Та ви що?
4: Серйозно.
3: Фантастично виглядає. Справді, Асія, величезний тобі привіт.
4: Так. Власне, як вона досягла ось такого зовнішнього вигляду?
3: Як?
4: Вона розказала в свіженькому інтерв'ю і каже, перш за все, завдячує генетиці. Каже, її мама живе в Болгарії, досі сповнена енергії, малює, грає на гітарі, пише вірші. Крім того, Асія Ахад регулярно здає аналізи, приймає всілякі БАДи і іноді самостійно робить собі ін'єкції пептидів, щоб воно там не коїло.
3: Ну, це в живіт колять собі.
4: Так. А що воно дає?
3: Ну, типу, ти спалюєш жирову цю прослойку.
4: Для схуднення. Так, окей. Так. Щоб зберегти струнку талію, Асія Ахад понад 2 роки дотримувалася ще суворої аскези. Значить, вона відмовилася від макаронів, від хліба і від більшості вуглеводів.
3: Ну, бачите, хтось відмовляється від алкоголю, а Асія Ахад від макаронів відмовилася. Ну, фантастично виглядає, Асія,
4: так,
3: величезний привіт. Так.
4: Так, друзі, якщо ви втомилися від гучного міста і постійної гонитви за успіхом, то пора у Фінляндію, тому що саме там вигадали ідеальний формат від починку і організували так званий тихий фестиваль в одному з місцевих нацпарків. Замість звичних музичних зірок, так, замість хедлайнерів, тут виступають 13 представників дикої природи. Серед заявлених артистів, значить, Тетерук, Шепіт вітру, Болотний мох і рідкісний метелик.
3: Прекрасно.
4: За цим варто їхати. Так. Щоправда, чіткого розкладу немає, організатор чесно зізнається.
3: Як прилетять.
4: Та, метелики, виконавці так. Не передбачувані. Ну і головне, що платити насправді за такий концерт не доведеться. До 31 жовтня кожен охочий може абсолютно безкоштовно приїхати до парку, прогулятися серед мальовничих боліт, насолодитися справжньою музикою природи, щоб, власне, перезавантажити і тіло,
3: клас,
4: і розум.
3: Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку!
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій! Найкраще розважальне радіо!
3: Ну, а зараз на правах реклами є одна цікава ідея на ваш день. Не просто витрачати гроші на покупки, а ще й отримувати за це бонуси. І для цього навіть не потрібно змінювати свої звички. Достатньо розрахуватися карткою «Розетка». Купуйте одяг чи взуття, п'єте каву в кафе, оплачуєте медичні послуги або замовляєте щось на «Розетка» і можете отримувати бонусні гривні за умовами бонусної програми. Причому бонусні гривні доступні одразу і використовувати їх можна як додаткову знижку на товари продавця «Розетка» за умовами програми лояльності. Ось так, от, власне, звичні витрати стають приємнішими. Оформити картку «Розетка» можна в застосунку або в магазинах «Розетка». Пропозиція діє весь жовтень. Картка «Розетка», щоб щоразу вигідно.
5: Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на rosetka.com.ua. Емітент картки АТ «Юнексбанк». Ліцензія НБУ номер 56. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на unexbank.ua. Це була реклама.

0: знайомий суддя?
1: Та скільки можна постійно мене питати про моїх знайомих, а?
2: Тобі що шкода чи що?
1: Таня, в твоєму віці в людей зазвичай вже є багато знайомих і суддів, і медиків, і прокурорів, і банкірів, і всіх-зі-всіх, котре і не треба.
2: Тю, так в мене є багато знайомих, ну просто з іншої сфери.
1: Шоу-бізнес?
0: Та ні, ну там, знаєш, в мене там переважно астрологи, тарологи, нумерологи, там перукарі, мейкапери, таке.
1: А, ну з такими знайомствами ти далеко підеш. Стоп, а я перепрошую, а от суддя тобі для чого?
0: А, та я просто хотіла спитати, а скільки вони от зараз в середньому заробляють? А то просто ми з подружкою всіх щодня засуджуємо, але безкоштовно. Хочу знати, чому втрачаємося.
1: Хто вам, по-твоєму, платити буде за це? От просто цікаво.
0: Ну, це я ще не знаю. Може, ти хочеш?
1: От прям, знаєш, ходив сьогодні цілий день, думаю, що таке дике бажання чогось всередині мене росте, а це от да, ну ні.
0: Ну і ладно, не хочу, як хочу.
1: Так, друзі, у нас час переходити до четвертої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут у нас Даті і цей кмітер.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: Ранкова шоу-зарядка на Люкс ФМ триває. Друзі, доброго ранку, вдалого четверга. Слухайте, у нас же ж такий красивий оновлений є додаток для вашого телефону. Якщо ви його ще не оновлювали, будь ласка, це зробіть. Вам там дуже сподобається, я впевнений в цьому. І, до речі, там можна зареєструватися на наші ігри. Зокрема, попереду буде гра, яка називається «Основний інстинкт». Це гра, де хлопці змагаються проти дівчат. Тому якщо є бажання пограти, то можна зареєструватися. Ще раз нагадаю, додаток для телефону, він називається «Люкс ФМ» і гра «Основний інстинкт» після реклами.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Двигун сказав «Вольф».
0: Люкс-водії, заводимо двигуни. Проект «Люкс-водій» повертається. Реєструйся в додатку «Люкс-ФМ», чекай дзвінка від ведучих і забирай моторну оливу «Вольф».
4: А у фіналі 30 тисяч гривень від «Вольф» на автотовари у магазинах «Автопартнер».
0: Партнер проєкту – бельгійські моторні оливи «Вольф».
5: «Вольф» – продовжують молодість твого двигуна.
0: Акція триває до 30 жовтня. Деталі на сайті «Люкс.ФМ».
6: Реклама. «Вольф». Бельгійські моторні оливи. «Вольф». Преміальна якість захисту. «Вольф». Вибір чемпіонів автоспорту. «Вольф». Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то «Вольф». Моторні оливи «Вольф» продовжують молодість твого двигуна.
0: Реклама.
7: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Люкс ФМ.
8: Коли осінні роботи в селах завершувалися, наставав час вечорниць. Це традиція затишку, гумору та щирого спілкування. Збиралися в найгостинніші хаті, частувалися запеченою картоплею, соліннями і грибами. Так народжувалося єднання, що зігрівало усю зиму.
7: Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
9: Реклама.
10: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор «Люмеа» від «Філіпс». Салонний результат без регулярних витрат.
11: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
12: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
13: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія! Цього тижня купуй крабові палички «Водний світ» в асортименті зі знижкою 41%. АТБ – ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель».
4: Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
6: Реклама.

0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Хлопці проти дівчат змагаються у цій грі. Звісно, сьогодні ми переможемо. Пацани,
2: ну коли ж так мається стати?
1: Згадайте моє слово в кінці гри, тому що ми сьогодні налаштовані, Танечка, вас перемогти.
2: Та ви щодня, Славна, налаштовані, але потім під кінець.
1: А потім ми просто дивимося ваші очі заплакані і думаємо, та ладно ж сьогодні, ладно.
2: Заплакані переможні очі?
1: Та ми просто вам віддаємося спеціально, щоб потім ви нам не влаштовували скандали, ці істерики, звинувачення. І щоб ми не спали потім в іншій кімнаті.
2: Значить так, дівчата, як би Дьомі не намагався відбілити свою честь в цій грі, але...
1: Дякую, що тільки честь.
2: Але дякую, Слав, дійсно, що тільки честь. Але по факту, ну, ми останнім часом дуже часто виграємо, і...
1: Та не виграєте ви, у нас нічия дуже часто, а виграєте
2: або
1: ви
2: так нічия,
1: раз
2: або
1: через
2: виграємо.
1: Раз оце.
2: Ні.
1: Рома! Рома!
3: Так.
1: Привіт, доброго ранку.
3: Добре ранок.
1: Значить, сьогодні переможемо, правда? Правда?
2: Дуже впевнений в собі.
1: Я хочу сказати правильно і правда, і вийшло правда. Дар'я сьогодні за дівчат грає. Дар'я, привіт.
2: Дашулечка, моя зірочка, моя переможниця. Давайте починати.
0: Раунд перший.
1: Даш, а скажи, будь ласка, до якого року Антуан Грізман грав у збірні Франції з футболу? До 24-го, до 25-го, чи він досі там грає?

0: Це неправильна відповідь. До 2024 року Антуан Грізман, фантастичний футболіст, грав у збірній Франції. Прекрасно. Рома, вперед, давай.
1: Ромочка, Карл Лагерфельд, він за національністю австрієць, німець чи швед?
0: Німець, каже.
1: Так, це правильно.
0: Ось і все.
1: Не все, це тільки перший раунд.
0: Ну, поки що 1-0, і це вже тішить.
2: Раунд другий.
0: Дашенька, а скажи мені, будь ласка, а в якому ж футбольному клубі не грав Антуан Грізман? Фантастичний, прекрасний футболіст. ПСЖ, Барселона, Атлетіко.
3: Атлетіко.
0: Атлетіко, думаєш, це неправильна відповідь? ПСЖ він грав, а в Барселоні і в Атлетіко грав.
1: Ромочка, Блейк Лайвлі, вона зірка серіалу «Пліткарка», «Буремний шлях» чи «Дівчата Гілмор»?
4: «Буремний шлях».
1: Ні, «Пліткарка».
0: Ну і прекрасно, але все одно 1-0 рахунок і зіграємо в третій раунд. Даша, здавайся, здавайся, мала, хватить тобі оце за цю Таньку грати, за цю капітанесу.
1: За всіх дівчат України.
3: Ніхто ніколи не здається.
1: Моя зірочка.
0: Добре. Легендарний тренер Жозе Мауріньо. Є він такий прекрасний, шикарний. Він який клуб тренує зараз? Реал Мадрид, Челсі, Бенфіка. 3-2-1 і...
3: 3.
0: Бенфіка, думаєш, ні, це неправильна відповідь. Насправді, Реал Мадрид. А Бенфіку він раніше тренував, і Челсі теж.
1: Дашуль,
0: ой!
1: Дашуль, ну давай, давай, Дашуль, з тобою зізнаємося, що ми вже самі вже замагалися від того, що ми постійно виграємо, і ми вирішили сьогодні дати чоловікам шанс, хоча б сьогодні не поплакати з цього
0: приходу. Брехунішки такі.
1: Дашулька, реєструйся ще обов'язково.
0: Ромчик, ми тебе вітаємо. Сьогодні завдяки тобі хлопці отримують перемогу ще й достроково. Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люксофам триває. Доброго ранку!
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люксофам.

0: Ви слухаєте Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває, і експерти розказали, які професії не зможуть замінити роботи і штучний інтелект. Отже, по-перше, вчителі, штучний інтелект видасть будь-яку довідку, але тільки живий педагог здатен помітити талант у дитині і її надихнути.
1: Ну,
0: Це говорять експерти. Також експерти вважають, що творці і дизайнери нейромережі, вони класно комбінують чужі ідеї, але ось ці справжні глибокі сенси, живий гумор народжуються лише в нашій голові. Крім цього, хто ще не зникне? Які ще професії не зникнуть і які професії не зможе замінити штучний інтелект? Наприклад, майстри і ремісники. Це електрики, сантехніки, будівельники, які щодня вони вирішують різні нестандартні ситуації і будь-який робот просто зламається. Так? Ну і юристи, і політики. Звісно, машина позбавлена моралі, тому вона не може брати на себе відповідальність за долю чужих або інших людей. Ну і ще одна професія, яка точно не зникне і її не зможе змінити штучний інтелект, це медики і психологи. Тому що штучний інтелект допомагає аналізувати знімки, ставити діагнози, але не може приймати операційні рішення там в реальному часі або там нести якусь етичну відповідальність за життя людини. Так що, бачиш, Танечка, медики нікуди не зникнуть, тому ось твій костюм медсестри поки не викидай, він тобі ще не раз знадобиться.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка».
3: Зарядка
2: на Люкс ФМ. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні на сході буде найтепліше, і тут буде аж до плюс 20. Ну а ясно буде сьогодні на півдні нашої країни і близько 15 градусів зі знаком плюс. На решті території хмарно і від 8 до 13 градусів тепла. Що стосується столиці, то сьогодні нам прогнозують хмарну погоду весь день, близько 13 градусів тепла денний максимум. Ввечері буде плюс 10. Зараз у центрі Києва 9 градусів тепла.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: курсі.
1: А я в курсі, які звички мають щасливі люди. Значить, дивіться, вчені провели дослідження і виявили спільні звички у людей, рівень щастя яких оцінювався як високий. Mm-hmm. Отже, так, давайте ми з вами розбиратися. Давай. Щасливі люди, по-перше, дбають про себе. Це рух, сон, свіже повітря, здорове харчування, часно улюблені справи. Щасливі люди дозволяють собі відпочивати без провини, роблять те, що наповнює. От сюди ж звичка бути до себе добрим, не з'їдати себе критикою за кожну помилку.
0: Так.
1: Друга звичка, що є у всіх щасливих людей, а це приділяти час теплому спілкуванню з близькими. Дрібні прояви доброти вони наповнюють. А звичка щасливих людей номер 3 – помічати хороше і бути вдячним. Значить, щасливі люди вміють цінувати дрібні радощі. Смачну каву, теплу розмову, гарний, красивий такий захід сонця. Звичка щодня відзначати кілька приємних моментів є у всіх людей з високим рівнем щастя.
0: Ну, тобто, постійно кайфувати від,
1: так, помічати це.
0: Від будь-чого.
1: Так, так, так, помічати все це хороше. І четверта звичка, це яка поєднує щасливих людей, це присутність у моменті. Замість того, щоб постійно жити в тривогах про майбутнє чи жалях про минуле, щасливі люди усвідомлено повертають увагу в тут і зараз. Вони уважно п'ють чаю, уважно слухають співрозмовника, помічають, що навколо. Отже, якщо так коротко підсумувати, то щасливі люди, значить, дивіться, дбають про себе, приділяють увагу спілкуванню з близькими, так, помічають щодня хороше і живуть в моменті.
0: Клас.
1: Класно.
0: Значить, так, от я дивлюсь на вас, от мені здається, що ви недостатньо щаслива.
1: Та, ну, здрасті.
0: Ну, от я пропоную, щоб ви сьогодні ввечері до мене приїхали додому ввечері, і я вас ущасливлю, і все.
1: Сашка, ну дивіться, ну я розумію, що тут кажуть бути вдячним за дрібниці, ну, але боюсь, що я вашу дрібницю навіть не помічу.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
0: Ну, а у нас попереду прекрасна ранкова традиція. Ми вітаємо тих, хто сьогодні святкує день народження. Якщо серед ваших друзів, близьких є такі люди, можна зайти в телеграм-канал, він називається Люкс FM. Там є свіжі пости. Власне, в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Ну і після реклами будемо вітати.
2: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті. В животі немов цеглина.
3: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендаційний засіб перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
4: Все, колеса крутяться, а ціни не кусаються.
5: Автомол, мережа «Епіцентр» та нова лінія. До 30% економії на запчастини, мастила, автохімію, шини, аксесуари та інші автотовари.
4: Вмикай левиний апетит та затарюйся наповну.
2: Ти слухаєш Люкс FM? А що слухають твої батьки? Познайомі.

0: мобілку Слухай.UA та просто в інтернеті.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Реклама. Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
6: Реклама.

Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Сьогодні четвер, 15 жовтня. І зараз будемо вітати іменинників сьогоднішнього дня. Я нагадаю, що в нашому телеграм-каналі Люкс FM є свіжий пост. І в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Максим Штукун сьогодні святкує 45 років. Анатолій Северток. А також Теслука Матвія вітаємо. Матрос Софію, Самолюк Марію, Юлі Бачинську з Миколаєва також вітаємо. Нечай Віталій сьогодні святкує день народження. Геннадій Марчевський, 44, святкує сьогодні. Також Оксана Ярославівна Назар, також вітаємо з днем народження. Савенка Михайла, вітаємо. Ягон, так, що, Полуда Сергій сьогодні, 25 років. Сьогодні святкуємо, святкує день народження також. Наталія Сінєєва, також Віталій Носач, Шклярук Володимир, Таран Володимир і Прокопенко Тетяна з Полтави, також святкує день народження. Якщо у вас сьогодні день народження, ми вас також вітаємо. Нехай все буде кльово, а Люкс FM, як завжди, поруч з вами. А так, ну і друзі, королева Каміла зізналася, яка звичка є у короля Чарльза, і ця звичка її дратує. За 5 хвилин усі подробиці.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
2: За що в Антарктиді будуть платити 2500 євро? Про це знає Настя Велика. Івановна, привіт.
3: Доброго раночку. Так що розкажу про те, що королева Каміла зізналась, яка звичка короля Великої Британії її дратує. А турист серед туристів набирає обертів сувенірний тренд. Спершу розкажу про новий туристичний тренд, який підкорює саме зараз мережу. Виявляється, друзі, що часи, коли з відпустку привозили магнітики на холодильник чи сувеніри з аеропорту, залишаються в минулому. Я вас вітаю.
2: Дякую.
3: Туристи по всьому світу захопилися трендом під назвою «Pilgrimage». Це поєднання слів «паломництво» та «мерч». Це буквально означає, що полювання йде за речами, які можна купити тільки в певному місці і ніде більше в інтернеті.
2: Це які речі?
3: Кажу. Одразу статистикою кажу. Наприклад,
2: давай.
3: Зумери найбільше купують лімітовані шопери з локальних супермаркетів.
2: Та ну, серйозно?
3: Ну, по факту, ти не купиш їх в мережі,
2: ну,
3: не замовиш.
2: Ну, шопер, це сумка мати.
3: Так, сумка з супермаркетів.
2: Ага.
3: Міленіали, натомість вони полюють на брендовані кепки і халати з люксових готелів. Бо якщо, наприклад, у вас є подібна ексклюзивна річ, отже, ваша подорож дійсно була крута, і ви можете це довести ось таким сувеніром.
2: Так, а як можна, до речі, вивезти, значить, цей халат з готелю, якщо...
3: Я думаю, вони
2: там
3: їх продають.
2: А, ну, хіба тільки купити. Так, ви там вже ви паспортні дані залишаєте.
3: Тому за тобою приїдуть.
2: Вас це може знайти потім, так.
3: Британська королева-консорт Каміла розсекретила закулісся життя з головним монархом Великої Британії, розказала, як вони ж з Чарльзом III проводять свої вечори. І хоч спить іменити подружжя в різних кімнатах, але вони мають свій затишний ритуал – це читати книжки в тиші перед вечерою. Щоправда, без курйозів не обходиться, тому що Каміла каже, що коли вона глибоко занурюється в власну історію своєї книжки, Чарльз може раптово так захопитися від своєї книги, що починає голосно реготати на всю кімнату. Королева каже, що це збиває її з думки – вона біситься, але все одно вважає час, проведений разом, надзвичайно теплим. До речі, читання не єдине захоплення королівського подружжя. Каміла та принц Вільям, наприклад, фанатіють від шпигунського серіалу «Кульгаві коні». А сам монарх Великої Британії Чарльз III, він не пропускає жодної серії детективного шоу «Месники». Ну, а якщо ви шукали привід кардинально змінити обстановочку, то ось він, ідеальний ваш шанс. В Антарктиді на острові Гудьє відкрили вакансію мрії для тих, хто любить природу, хоче подружитися з пінгвінами і не боїться морозів.
2: Mm-hmm.
3: Значить, британський дослідник...
2: Ну, майже всі українці, які живуть зараз в Україні, не бояться морозів. Так.
3: Британський дослідницький центр шукає волонтерів на 5-місячну роботу, де головною вашою задачею буде підрахунок пінгвінів, їхніх гнізд та їхніх яєць.
2: В Антарктиді жити?
3: В Антарктиді жити. Ага. На цьому острові треба жити. Обіцяють платити шалені гроші, я вважаю, 2,5 тисячі євро на місяць.
2: Це 125 тисяч гривень.
3: Абсолютно точно.
2: Ага.
3: При цьому
2: ну,
3: вас...
2: Хавчик туди дають?
3: Так, ага. Забезпечують житлом, триразовим харчуванням і трансфером до самого континенту. Окрім того, на острові є музей, магазин і найпівденніше поштове відділення в світі, тому вам точно буде не сумно.
2: Там нова пошта є?
3: Ні, поштове відділення
2: все. Тільки. Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Добро ранку.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
2: Ну, а зараз на правах реклами є одна цікава ідея на ваш день. Не просто витрачати гроші на покупки, а ще й отримувати за це бонуси. Ну, і для цього навіть не потрібно змінювати свої звички. Достатньо розраховуватись карткою «Розетка», купуєте одяг чи взуття, п'яти каву в кафе, оплачуєте медичні послуги або щось замовляєте на «Розетка» і можете отримувати бонусні гривні за умовами бонусної програми. Причому бонусні гривні доступні одразу і використати їх можна як додаткову знижку на товари продавця «Розетка» за умовами програми. програми лояльності. І ось такий звичайний, звичайна така рутинна справа, витрати вони стають приємнішими. Оформити картку «Розетка» можна у застосунку або магазинах «Розетка». Пропозиція діє весь жовтень. Картка «Розетка», щоб щоразу вигідно.
4: Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ «Юнексбанк». Ліцензія НБУ номер 56. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на «Юнексбанк.ua». Це була реклама.

0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Випадок у школі.
2: Петю, ти чому не зробив уроки?
1: Ногу вивихнув.
2: Сідай два. Вася, а ти чому не готовий?
3: Бабуся захворіла.
2: Сідай два. Вовочка, ти чому не зробив?
4: Брат з зони повернувся.
2: Годі мене брату облякати. Сідай три.
0: Анекдототоп. Друге місце.
2: Анатолію, і зараз була у шефа, і в мене дві новини. Одна гарна, інша погана. З якої почати?
4: Антоніно, давайте з поганої.
2: Ви знаєте, мене звільнили.
4: О, та ви що? А яка гарна?
2: А вас теж звільнили.
0: Анекдототоп. Перше місце.
2: Сергію, а ви граєте на скрипці?
4: Ні.
2: А ваш брат Артем?
4: Так.
2: Що так?
4: Теж ні.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі! Вдалого четверга! З вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Слава Дьомін та Ента Тарченко. Нехай ваш день буде вдалим. Ну, а які теми для розмови швидко зближують? Власне, про це розкажемо вам після короткої реклами в ефірі Люкс ФМ.
1: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Люкс ФМ. Коли осінні роботи в селах завершувалися, наставав час вечорниць. Це традиція затишку, гумору та щирого спілкування. Збиралися в найгостиннішій хаті, частувалися запеченою картоплею, соліннями і грибами. Так народжувалося єднання, що зігрівало усю зиму. Партнер проєкту – горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.
2: Реклама.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Реклама лікарського засобу.
4: Від творців приватпідписок.
5: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
6: Що? Медичний консьєрж?
4: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
7: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі arks.com.ua/PriватБанк.ua/підписки/pbua/terms.
8: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great.
9: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
10: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolon Glife від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolon Glife. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
11: Кіт Сіма сидить на оновленому Masters.ua вже четверту годину. Бо для хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональна підписка. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
12: Все, колеса крутяться, а ціни не кусаються.
13: Автомол, мережа «Епіцентр» та «Нова лінія». До 30% економії на запчастини, мастила, автохімію, шини, аксесуари та інші автотовари.
12: Вмикай левиний апетит та затарюйся на повну.
14: Хочеш хіти?
15: Є.
14: Улюблена радкове шоу?
15: Є.
14: Рок, джаз, денс?
15: Є.
14: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
15: Слухай UA.
14: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
15: І слухай UA.
2: Реклама.

0: курсі.
1: А я в курсі, які теми для розмови швидко зближують. Значить, дивіться, щоб швидко перейти від поверхневої світської бесіди з кимось, та до глибокого емоційного зв'язку, що радять психологи, які теми підіймати. По-перше, це емоційні спогади, запитати про дитинство, улюблені місця чи подорожі. Люди люблять про це розповідати, і це повертає людину в приємний стан, і що цікаво, пов'язує цей стан тепер з вами.
0: Ага.
1: Так що емоційні спогади, дитинство, улюблені місця чи подорожі, про це питаємо. Далі, пристрасті і хобі. Люди квітають, коли говорять про те, що щиро люблять. Ну, дійсно, я про танці запитаєте мене, я вам буду розповідати і розповідати, про кішку, про свої розповідати і розповідати.
2: Мало того, Таня, не тільки розповідати про танці, вона ще і станцює вам зразу на побаченні.
1: Значить, ні, це вже...
2: А це вже за додаткову плату, так? Я зрозумів.
1: Далі, які ще теми зближуються, що нам кажуть психологи? Гіпотетичні сценарії.
2: Поясню.
1: Значить, дивіться, веселі або філософські запитання, а що якби? Ось вони знімають напругу та показують людини. Наприклад, можна запитати, якби ти міг чи могла запросити на вечерю будь-яку людину з історії чи сучасності. Хто б це був? Ну, цікаво, цікаво. Відразу зрозуміло, так? Для людини, що для неї цінно.
2: Памела Андерсон, ух.
1: Ну, а ще можна поділитися спочатку якоюсь своєю маленькою слабкістю. Ну, наприклад, там, що ви боїтеся там темряви чи обожнюєте дурні комедії. Ну, щось таке. І ви показуєте таким чином свою вразливість, і партнер у відповідь теж відкриється вам.
2: Клас.
1: Ось так. І це дійсно працює. Ось Славка показав мені тут у студії вразливість свого організму.
2: Що таке?
1: Цю шлунку. І дійсно, знаєте, у відповідь довелося відкритися, точніше відкрити вікно.
3: Гарячі 2000-ні на Люкс FM. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Тут поруч з вами. Нехай ваш четвер буде вдалим. Ну і зараз на правах реклами. Знаєте, іноді для гарного настрою не потрібна якась грандіозна подія. Достатньо, щоб хоча б одна буденна справа пройшла без зайвих клопотів. Наприклад, заправка автомобіля. З ОКОПей на ОКО можна оплатити пальне прямо біля колонки, навіть не заходячи до приміщення АЗК. І тут все буквально в кілька дій. Ви скануєте QR-код, у фішка обираєте літри або суму, яку, власне, хочете заплатити, і оплачуєте через Apple Pay чи Google Pay. Після цього починається заправка, і причому сервіс доступний не лише для звичайної оплати, а й водіям із паливними картками та талонами. Для вас передбачений ОКО-драйвер, який потрібно підключити у застосунку фішка. Ось так просто можна зробити звичну заправку ще зручнішою. Це була реклама, а далі говоримо про погоду.
1: Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні на сході буде найтепліше, до плюс 20. Ну, а ясна погода сьогодні прогнозується на півдні нашої країни, і тут близько 15 градусів тепла в день. Нарешті території, а це північ, центр і захід, сьогодні тут від 9 до 13 градусів зі знаком плюс. У Києві сьогодні ясна погода і близько 12 градусів тепла в день, ввечері 9 градусів і зараз у центрі столиці плюс 9.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Які компліменти подобаються чоловікам? Зараз я вам про це розкажу. І психологи кажуть, що найсильніше діють ті компліменти, в яких людина впізнає правду про себе. Mm-hmm. Замість оцього шаблону «ти найкращий», іноді варто сказати, за що саме ви цінуєте чоловіка. Ну, це говорять психологи, так? Mm-hmm. Наприклад, ось кілька таких компліментів. Наприклад, значить, поруч із тобою я почуваюся в безпеці.
1: Ну, прикольно.
0: Да. Я довіряю твоєму рішенню. Mm-hmm. Ти сильніший, ніж сам думаєш. Mm-hmm. Ти справді чудово робиш свою справу. Mm-hmm. Ти набагато добріше, ніж хочеш здаватися. Mm-hmm. Ти чудово впорався з цією ситуацією, mm-hmm. і я пишаюся тобою. Mm-hmm. Ну, красиві, ну, красиві компліменти. Красиві, і можна такими компліментами, от, власне, оперувати mm-hmm. при спілкуванні з чоловіком.
1: Ти казав, що компліменти чоловікам можуть бути, ну, потрібно говорити такі, в яких чоловік сам себе впізнає.
0: Так, да. Давай ти мені теж якісь компліменти
1: красиві. Давай, я скажу.
0: Давай.
1: Приміром, Славка, ти дуже швидко бігаєш. Ну, прям молодець.
0: Ти ж, що? А що ти взяла, що я дуже швидко бігаю?
1: Ні, ну як? Ну пам'ятаєш, ми з тобою йшли, до нас підійшли хулігани, і ти як мотнув? Я стояла одна з цими хуліганами і дивилась на тебе і прям пишалася. Думаю, глянь, як швидко, який молодець.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка».
3: Зарядка
2: на Люкс ФМ.
0: Ну, а у нас є ранкова традиція. Ми будемо вітати іменинників сьогоднішнього дня. Друзі, якщо серед ваших друзів, близьких є люди, які сьогодні святкують день народження, у вас буквально ще є хвилин 5 зайти в наш телеграм-канал, він називається Люкс ФМ. Там є свіжий пост, і, власне, він ще так от до 10 хвилин ще буде триматися там в телеграм-каналі. І прямо в пості, в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Власне, після реклами у прямому ефірі будемо вітати.
2: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.

0: Кляне.
1: До уваги всіх, хто телепортує свій номер до LiveSend. Акційний телепорт відкрито. Сім-картки до прибуття ваших номерів готові. До зустрічі на Максі.
2: Телепортуйте свій номер на тариф Максі. Сплачуйте 270 гривень за 4 тижні до кінця 2027 року. Умови діють при перенесенні номера до 15 грудня 2026. Деталі на LiveSell.ua.
3: LiveSell. Вільно мобільно.
4: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
5: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй масло 180 грамів яготинське солодковершкове екстра 82,5% зі знижкою 28%. АТБ. Ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Я Денис Мотовило. Засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
8: Твої батьки досі питають:
9: а де нормальна українська музика?
8: Розкажи їм про радіо «Забава.FM». Улюблені пісні,

0: Реклама. Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Сьогодні четвер, 15 жовтня, і в цей день народився боксер Ентоні Джошуа. Йому сьогодні 37 років. Також український лікар Євген Комаровський, сьогодні йому 66. Ну і блогерка і колишня вже дружина Андрія Біднякова Анастасія Коротка. Сьогодні Насті 41. Вітаємо. Ну і зараз ще будемо вітати тих, у кого сьогодні день народження, тому що завдяки нашому телеграм-каналу ми знаємо, хто сьогодні святкує день народження. Щоранку о 7:30 з'являється пост в нашому телеграм-каналі. Він називається Lux FM, і цей пост тримається десь от приблизно до 9:55. І в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Пасічник Тетяну Улядівну вітаємо. 50 років сьогодні Тетяні. Танюша Дудка, Ковальська Софія сьогодні святкує день народження. Квашук Яна, Полуда Сергій, працівник поліції, вітаємо. Також Белецька Наталя, Рудик Анастасія, Бражнікова Анютка з Києва, вітаємо. Також Чернявському Святославу сьогодні один рочок, він в місті Тернопіль. Вітаємо. Березнюк Настю також вітаємо. Хто ще? Івана Горовенка з Черкас, Сафонов Сергій, Козачук Аня. Також Неділько Даня, 5 років сьогодні святкує. Войстрик Ярослава вітаємо. Гуменна Анчка. Ну і Роман Поліш Вайло і Чернюк Світлана також вітаємо. І якщо у вас сьогодні день народження, нехай у вас все буде кльово і Люкс FM поруч з вами. Уявіть собі, одну монету продали на аукціоні майже за 3 мільйони доларів. Про це детальніше за 5 хвилин.
1: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: Це пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
2: Уявіть собі, одну монету продали за рекордні майже 3 мільйони доларів. І про це знає Настя Великоїванець. Привіт.
3: Доброго раночку. Також розкажу про те, що вчені з'ясували, які страви здаються нам найбільш корисними, а інженери створили робота-фотографа. Секрет корисної їжі розкритий. Японські вчені з'ясували, що подача страви змінює її сприйняття. Науковці для цього провели цікавий експеримент в одному з токійських ресторанів і розкрили дуже простий кулінарний секрет. Значить, виявилося, що одна й та сама страва сприймається значно кориснішою для здоров'я, якщо соуси розміщені окремими красивими краплями чи порціями на тарілці, а не розмазані чи, наприклад, залиті по всій їжі.
4: А як же греча з кетчупом?
3: А от окремо положи.
4: І майонезом отак от прям, отак от таку кашу зробити.
3: Це guilty pleasure. Це страва, за яку має бути соромно, але дуже смачно.
4: Так.
3: Насправді, мінімалістична подача асоціюється у нашого мозку з простотою, з якістю та натуральністю. Тож, окремі соуси додають повну свободу вибору. Ви самі вирішуєте, скільки саме додати їх до страви.
4: Класно, так.
3: Надалі про торги, які залишаться в історії надовго, тому що, уявіть собі, у США продали рідкісну монету буквально за шалені гроші. Це була крихітна, п'ятицентова монета 1792 року. Її пустили з молотка за фантастичні майже 3 мільйона доларів. Колекціонери...
4: Друзі, поритися у себе там десь в хліві, може, щось знайдете. Я от, знаєш, от я слухаю ці всі новини, думаю, у мене є там якісь ці монети, треба віднести їх до нумізматів. А раптом я мільйонер і про це не знаю.
3: Ой, Славка, не хоче тебе засмучувати.
4: А раптом,
3: Настя. Я не вірю в те, що ти мільйонер.
4: От бачиш, от ти не віриш. А якщо я стану мільйонером, і я тоді з тобою не поділюсь, тому що ти в мене не вірила тоді.
3: Ну, добре. От ми і вирішили, що більше ніколи не будемо спілкуватися. Колекціонери насправді не поскупилися на такі гроші, бо раритетна монета була випущена ще за часів першого президента США Джорджа Вашингтона. Уявіть собі.
4: Wow.
3: За рідкісні екземпляри з приватної колекції змагалися десятки нумізматів. Вони зробили 66 ставок перед фінальною, майже трьохмільйонною ставкою. Щоправда, тепер ім'я нового власника, організатори торгів, вирішили тримати у секреті. А шкода.
4: Але Трамп скаже, що це він.
3: Ну, звичайно.
4: Так.
3: Наостанок скажу, що епоха звичайних селфі палець офіційно відходить у минуле. Дослідники з Каліфорнійського університету презентували дуже кумедного двоногого робота під назвою FonBot. Він самостійно за вами ходить і знімає найкращі моменти вашого життя.
4: Клас.
3: По факту, це мініатюрний робот за вишки всього 48 сантиметрів. Він використовує ваш власний iPhone або ж Android, наприклад, як мізки та камеру. Він може розпізнавати людей, розвертати корпус, щоб всі влізли в кадр і сам буде знаходити для вас найкращий ракурс для фотографії. Коштує такий робот близько $400, і що дуже доречно, він вміє самостійно підніматися на ноги, раптом впаде. Ну і в майбутньому розробники обіцяють додати йому руки і навчити розуміти голосові команди безпосередньо через телефон.
2: Ну а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Вдалого четверга.
1: Ти слухаєш Люкс FM.

0: курсі.
1: А я в курсі, яку фразу психологи радять використовувати в стосунках чоловіка і жінки. Значить, дивіться, жіноча, чоловіча нервова і гормональна система, вони влаштовані по-різному. Так. Тож дуже часто у парах можуть виникати сварки і образи через незнання деяких нюансів психіки партнера. І щоб все це, знаєте, там не вивчати, так, от є просто
2: щоб
1: рішення.
2: Щоб вона вам не влаштовувала істерики.
1: Або він вас не дратував. Значить, питання, ти хочеш, щоб я просто послухав чи послухала, а чи допоміг придумати рішення, часто знімає половину непорозумінь. Ти хочеш, щоб я просто послухав, чи допоміг придумати рішення. Зрозуміло. А. Так, ну, дівчина,
2: або хлопець. Або це, або це. Так? А ти або хочеш, щоб я послухав, або ти хочеш, щоб я прийняв
1: придумав рішення.
2: Допоміг там придумати рішення.
1: Так. Ага. Адже у жінок є потреба виговоритися і відчути розуміння. І миттєві усі, знаєте, пропозиції чоловіків, дівчата, я думаю, мене зрозуміють. Відразу тобі хочеться просто розказати, ми зрозуміли. А він відразу кидає, ну, так піди, зроби.
2: Рішення.
1: І це викликає тільки роздратування і відчуття, що тебе не розуміють. Навпаки, чоловіки часто хочуть, ну їм колись це потрібно, колись те, але часто вони хочуть якісь конкретні поради. І навіть якщо ними чоловік не скористається, у нього формується відчуття партнерства і близькості. Mm-hmm. Тож, психологи радять користуватися фразою «Ти хочеш, щоб я просто послухав чи допоміг придумати рішення для зняття непорозумінь і образ».
2: Клас.
1: Ну ось як на прикладі, Славочка, ось ви вчора ввечері вислали мені свої фотографії ню. От скажіть, будь ласка, ви хочете, щоб я придумала рішення, як це вилікувати? Чи вам все-таки потрібне плече для того, щоб просто поплакати?
0: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
3: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Люкс FM. Коли осінні роботи в селах завершувалися, наставав час вечорниць. Це традиція затишку, гумору та щирого спілкування. Збиралися в найгостинніші хаті, частувалися запеченою картоплею, соліннями і грибами. Так народжувалося єднання, що зігрівало усю зиму. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
4: Реклама.
5: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор «Люмеа» від Філіпс. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор «Люмеа» від Філіпс. Салонний результат без регулярних витрат.
6: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
8: Деталі на Mazda.ua.
9: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
10: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перезастосування проконсультуйтеся з лікарем.
11: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
12: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
13: Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
3: Пригости свого котика сухим кормом Фелікс. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
4: to be a cat. Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Аро, Рута та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.

Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.

0: Реклама продукції Фінішал Мейт Плюс, капсули для миття посуду, посуду мийних машин. Та бурсель 6 будована посуду мийна машина.
1: В животі немов цеглина.
2: Хай не мучиться людина. Пікосин мікро. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосин мікро. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламна реклама за застосування.

0: кофі. Буко кофі. Один плюс один Україна представляє.
1: Особливий голос відчуваєш з першої ноти. Він промовляє прямо до серця. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
0: Голос країни. Новий сезон. З 25 жовтня. Щонеділі о 21. Дивись в ефірі «Один плюс один Україна». Чуєш?
2: Вегас-24.
3: Гра кличе.
2: Вегас-24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас-24.
3: Найкращі ігри на Вегас-24.
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Мам, я знайшов тобі радіо. Там українські пісні, які ти любиш, і нові, які точно полюбиш.
6: Радіо Забава FM. Порадь своїм. Радіо Забава FM. Наші пісні і гарний настрій. Шукай у додатку «Слухай.ua» та просто в інтернеті. І розкажи батькам.
7: Забава FM.
8: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
9: Реклама.

0: Зарядка News на Люкс FM.
1: Російські аналоги Starlink почали падати з орбіти.
2: Напевно, їх робили на автовазі.
1: Трамп заявив, що і Зеленський, і Путін хочуть, щоб війна закінчилася, але не знають, як цього досягти. Але Трамп допоможе їм цього досягти.
2: За скільки? За добу чи за 24 години?
1: Трамп хоче перейменувати один з океанів на океан Трампа.
2: А озеро Тітікака на озеро Кака Трампа.
0: На Люкс FM зарядка News. Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Ранго.
1: Женя Фешак. Таня Лі. Хіт-парад. Вишнева десятка.
2: Значить так. Обіцяю, що в мене зараз нічого не полетить після того, як я тобі дещо скажу, точніше, дещо спитаю.
3: Жень, ти ж сам подаєш мені гарну ідею. Ну, що таке?
2: А що в тебе сьогодні на голові?
3: Ну, волосся, напевно, як завжди, а що?
2: Добре, я уточню. А що це за зачіска така?
3: Ой, це творчий авангард такий.
2: Короче, голову не встигла помити, да?
3: Гляну на нього, а? Ну, от раз в житті зачіску не зробила людина. Ну, подумаєш, завтра помию і зроблю. Вже причепився.
2: Тань, ну ти ж не перший рік в Україні живеш. Ну, чесне слово, такі речі на завтра перекладати не можна.
3: Що це?
2: Ну, як мінімум, може не бути води.
3: Ай, блін, точно. Або світла може не бути.
2: Або голови, яку треба мити, да?
3: Женя!
2: Ну, а що, які часи такі жарти? Так, друзі, переходимо до третьої сходинки хіт-параду «Вишнева десятка», Дорофєєва 747. Слухайте, тут все буде безпечно.

0: Ла-ла. Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі. І сьогодні ми будемо тюнінгувати гардероб наших стильних чоловіків. Адже восени так легко виділитися з натовпу за допомогою лише кількох деталей. Забуваємо про нудний тотал чорний лук. Осінь диктує моду на багаті фактури та глибокі кольори. В центрі уваги цього сезону – замшеві куртки, затишні сорочки, овершоти щільної вовни, джинси прямого крою та масивні лоуфери або високі шкіряні черевики. Ну а головний чоловічий лайфхак – це створювати ефектний аутфіт за допомогою гри контрастних фактур та одного яскравого акценту. Наприклад, поєднуйте шорстку замшу або вовну з гладкою шкірою, а до лаконічно-темно-синього або сірого пальто додайте яскравий шарф відтінку бордо або гірчиці. Будьте впевненими у собі, вражайте своїм смаком та сяйте щодня. Почуємось в модному тюнінгу на Люкс FM.
0: Модний тюнінг на Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі. Ви слухаєте Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» і наша ранкова традиція. Ми вам розказуємо коротенько гороскопчик на сьогодні. І овни, сьогодні ви можете несподівано отримати те, на що давно сподівалися, і переконатися, що приємні зміни вже близько. Тільці, на вас чекає день, який подарує особливе відчуття затишку, душевної рівноваги і упевненості у майбутньому. Близнюки, приємне знайомство або несподівана пропозиція можуть відкрити перед вами двері до чогось справді цікавого. Раки, сьогодні хтось може потішити вас щирими словами або вчинком, який зігріватиме душу ще довго. Леви, зірки обіцяють вам приємний поворот у справах, завдяки якому те, що здавалося складним, почне складатися легко. Діва, на вас чекає маленька перемога, яка нагадає, скільки всього ви вже змогли досягти і скільки хорошого ще попереду. Терези, сьогодні можливий романтичний момент, який поверне вам віру в красиві збіги і несподівані прояви симпатії. Скорпіончики, хороша новина у фінансах або роботі може стати для вас приємним підтвердженням того, що ви рухаєтеся в правильному напрямку. Стрільці, день подарує вам натхнення, нові надії та приємне перечуття, що життя готує для вас щось особливе. Козоріх, сьогодні ви можете відчути, що удача нарешті усміхається саме вам, а майбутнє виглядає значно привабливішим. Водолії, на вас чекає приємна несподіванка, яка додасть звичайному дню яскравих барв і залишить після себе теплий спогад. І риби, сьогодні у вашому житті може статися щось таке маленьке, але дуже радісне, що змусить усміхнутися і подумати, як же все прекрасно. Нехай так і буде. Доброго ранку.
1: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
2: Реклама.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоїван. І зараз про хороше розкажу, що українські фільми увійшли до шорт-листів європейського Оскара. Швидкість ходи може збільшувати тривалість життя як саме, а також назву вам найстрашніший фільм жахів за всю історію. Першу про тріумф українського кіно. Одразу 5 наших стрічок увійшли до шорт-листів європейського Оскара. Так, у категорії ігрового кіно змагатиметься стрічка «За перемогу» Валентина Васяновича, а серед документальних фільмів до шорт-листу потрапила картина «Сліди» Аліси Коваленко та Марисі Нікітюк. Вона, до речі, може претендувати ще й на традиційний Оскар. Натомість в короткому метрі за номінацією боротимуться ще 3 наші роботи. Зокрема, «Пасхальний день», «Відкритий світ» та анімаційний фільм «Київський торт». Офіційних номінантів ми дізнаємося вже в листопаді місяця, а саму премію вручатимуть в Афінах. Тому тримаємо кулички за наших. А якщо хочете знати, наскільки добре ваш організм протистоїть віку, то просто зверніть увагу на те, як швидко ви ходите щодня. Науковці провели масштабне дослідження за участю понад 30 тисяч людей і виявилося, що вища швидкість ходьби безпосередньо пов'язана з більшою тривалістю життя. І навіть кожне збільшення темпу всього на 0,1 метра в секунду збільшує наші шанси на довголіття. За словами науковців, ходьба – це не просто і там якийсь рух, це злагоджена робота мозку, серця, легень та м'язів. Тож, щоб зберегти бадьорість і спритність з віком, науковці радять щодня ходити пішки і додавати прості вправи на рівновагу. Так, друзі, зовсім скоро головне осіннє свято – Геллоуін. Саме тому для всіх любителів полоскотати собі нерви кіноексперти провели експерименти і визначили найстрашніший фільм жахів всіх часів. Для цього дослідники давали учасникам експерименту дивитися старі і нові горори і заодно якраз в цей час вимірювали їхній пульс та рівень стресу. І от вже четвертий рік поспіль перше місце і абсолютно 96 балів зі 100 отримує культовий фільм «Синістер» 2012 року. Саме під час його перегляду середній пульс піднімався до 86 ударів, а на найстрашніших моментах стрічка досягав у більшості людей рекордних 131 удару на хвилину. Друге місце серед найстрашніших фільмів жахів посів британський фільм під назвою «Хост», а до першої десятки увійшли «Астрал», «Закляття», «Реінкарнація» та обидві частини «Усмішки». Ну, такі фільми краще дивитися ввечері, так би мовити, пульс буде підійматися ще більше, а ми з вами продовжуємо цей прекрасний четвер у компанії «Люкс FM».
0: Ти слухаєш «Люкс FM». Ключа

0: на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама
3: Хом'ячиха Жизель уже щосили крутить персональні пропозиції Masters.ua. Тут для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
5: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
7: Знаю.
6: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
7: Що?
6: Без доплат.
7: Та ти що? Да.
8: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
9: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Рад «Київстар» номер 2175, лоїзний позначальник електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: В животі немов цеглина.
11: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
14: Від творців приватпідписок.
15: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
16: Вже дали. А ще круасан.
17: Невже це все насправді?
14: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
18: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/правила програми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/підписки», «PB.ua/terms».
19: Ти слухаєш Люкс ФМ? А що слухають твої батьки? Познайом їх

0: випуску «Слухай.UA» та просто в інтернеті.
1: На добраніч, сонечко.
2: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
0: Реклама.

0: колись мене вб'є.
1: Реклама.
2: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності.
3: Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.

0: Реклама.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».

0: завжди. Це осіння економія. Цього тижня купуй крабові палички «Водний світ» в асортименті зі знижкою 41%. А тебе ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
3: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків, ще більше задоволення. It's great to be
4: a cat. Матчі Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Чинні чемпіони Європи ПСЖ зустрінуться з Барселоною, а донецький Шахтар вирушить до Інтера. Вболівайте 20 та 21 жовтня ексклюзивно на Мегого.
5: 23-25 жовтня Львів Fashion Week за підтримки фонду 24 представить нові колекції українських дизайнерів. Генеральний партнер – девелоперська компанія «Благо». Офіційний партнер – західноукраїнський автомобільний дім «Mercedes-Benz». Генеральний медіапартнер – «Радіо Люкс FM». Збираємо на потреби 47-ї окремої механізованої бригади. Кожен твій внесок – це важливий донат для фронту.
6: Хочеш хіти? Є.
7: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
7: Рок, джаз, денс?
6: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
8: Реклама.

0: Привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, ну що, в нас з вами час проводити нашу програму «Привіт в обід», яку ми щобудня проводимо з 12 до 13 і передаємо, власне, ваші всі привіти. І от погнали передавати вже привіти. Привітання для мого отамана. Хочу побажати йому гарного та легкого дня. Я його дуже люблю. Вітання моєму коханому Сарвану від твоєї пташечки Гальвіни П'яточкиної. Коханий, знаю, що ти зараз обідаєш на роботі. Смачного тобі, моє пташенятко. Та не забувай за мої порепані п'яти. Чекаю на оплату спа-процедур. От. А щирі вітання з днем народження Світлані Чуб з Чорнобаю від колег торгової марки «Сладосвіт». Також долучаємося, звісно, до вітань. Привіт своїй маленькій дівчинці. Ти найдорожче, що в мене є. Хоч зараз я на службі і дуже далеко. Моя кохана дружина, ти моя підтримка. Моя радість, яка допомагає мені нести цю службу. Чекаю вже зустрічі і дуже сильно тебе кохаю. Катюсь, твій Сашка. Клас, ми хочемо передати вам привіт величезний. Подякувати вам, вашим побратимам, за кожен наш день, за все, що ви робите. Будь ласка, бережіть себе. І хочу передати вітання Савінові Анастасії. Свій нарешті вихідний день, сяйте і усміхайтеся і не накручуйте себе. Вас обожнюють і сумують за вами. Клас! Так, друзі, ну що, чекаємо далі ваші привіти. Будемо їх передавати до 13-ї годинки в нас в ефірі Люкс ФМ, тому пишіть нам в Телеграмі або у Вайбері. Наш номер 073-073-103-1. Ми чекаємо.
0: Щобудня з 12-ї до 13-ї. Привіт в обід на Люкс ФМ. Хіт

0: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Люкс ФМ. Коли осінні роботи в селах завершувалися, наставав час вечорниць. Це традиція затишку, гумору та щирого спілкування. Збиралися в найгостиннішій хаті, частувалися запеченою картоплею, соліннями і грибами. Так народжувалося єднання, що зігрівало усю зиму. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: Реклама.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Нова зарплата.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great to
2: be a cat. Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».
3: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Панасонік – ваш надійний вибір.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.

0: завжди. Це осіння економія. Цього тижня купуй сьомгу своя лінія слабосолона філе-шматок на шкірі 180 грамів зі знижкою 28%. АТБ. Ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: 1+1 Україна представляє.
4: Хочеш стати зіркою? Стань сонцем. Найяскравішою зіркою серед усіх. Давай разом писати легендарну нову історію. Я починаю пошук голосу нашого часу.
3: «Голос країни». Новий сезон. З 25 жовтня. Щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1+1 Україна».
5: Реклама. Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
6: Реклама.

0: Ну що, погнали далі передавати ваші привіти у нашій програмі «Привіт в обід». Привітів у нас вже багатенько, тож погнали. Вітанечко для Вікторії Проскурник. Вітаємо з 24-річчям від бригади чіпсиків та старшого бригадира Ольги Васильівни. Бажаємо міцного здоров'я, щастя, достатку, жіночого щастя, краси, здійснення всіх мрій. Хай гроші липнуть до рук, усмішка не сходить з обличчя, а життя підкидає лише приємні сюрпризи. З днем народження і кайфуй від життя на повну. Клас, ми також залишаємося до цих вітань. З днем народження вас від команди Lux FM. Привіт бухгалтерії відділу освіти та Юлії з пенсійного. Привіт моїй коханій Насті Мозговій, СМТ Христофорівка, Криворізький район. Сонце, знаєш, як я часто... Думаю, частіше, ніж хотілося зізнатися, ти з'являєшся в моїх луках зранку, серед дня, перед сном. Іноді навіть сни про тебе здаються реальніші за все довкола. Мені потрібно небагато, просто бути поряд, чути твій голос, відчувати твої війми, тримати тебе з рукою і знати, що ти є, бо ти та людина, за якою я не просто сумую. Я чекаю тебе серцем, кохаю тебе дуже, Настю, твій Рома. От романтик, я б сказала, Рома. Привіт, великий... Леночці Пахар з Золотоноші, ти наше сонечко. Привіт передають кумі Коршун Юлі. Дякую, що йдеш зі мною у психлікарню. Люблю тебе. І передаємо привіт Олегу, Ірині та Вірі. Бажаємо вдалого дня і скорішої п'ятниці. А п'ятниця, я вам нагадую, вже завтра. От, і з цим прекрасним... відчуттям, що вже завтра п'ятниця, будемо рухатися далі разом з вами в цю годинку, годину нашого «Привіт в обід», тому що чекаємо далі на ваші всі привіти, будемо їх до 13-ї години передавати в нас в ефірі Lux FM. Тому пишіть нам в Телеграмі або у Вайбері наш номер 073-073-103-1.
1: «Привіт в обід», «Привіт в обід» на Lux FM. Гарячі 2000-ні на Lux FM.

0: Привіт, обід на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, ну що, це привіт в обід, час передавати ваші привіти. І от привіт передаються моєму найкращому коханому чоловіку. Дякую тобі, любий Сашка, і за привіт, і за те, що ти є в моєму житті, як би ти далеко не був, завжди поруч у серці. Ти моя опора, підтримка, найбільша любов і все моє життя. Завжди чекаю, завжди кохаю. Рідненький, бережи себе, твоя маленька дівчинка. А з днем народження вітаю дідуся Остапенко Анатолія Миколаївича. Вичам бажаємо міцного здоров'я, довголіття, сімейного затишку. Ми вас любимо. Це вітання від онучки Єлизавети, сина Сергія та невістки Інни. І від Люкс ФМ також вам вітання. Привіт нашому словаку Міхалу. Дякуємо за теплі вечори, сміх, гарну компанію. Бажаємо легкої дороги до Чехії. Не забувай нас, бо ми вже чекаємо на твоє повернення. Привіт своїй коханій половинці, Решетнику Денису. Я дуже сумую за тобою. Мені без тебе дуже прохолодно. Повертайся скоріше до моїх обійм. А твій Андрій. І передаю привіт своєму коханому чоловіку Андрію, який зараз на службі, горчиться, чекає вдома. Кохаю. Отакі от привіти в нас щойно були. І ми чекаємо далі, друзі, на ваші всі привіти до 13-ї годинки. Надалі будемо їх передавати. Тому пишіть нам в Телеграмі або у Вайбері наш номер 073 073 103 і 1.

0: Привіт в обід.
1: Привіт в обід.
0: На Люкс FM.
2: Так, друзі, ну що, продовжуємо наш привіт в обід. Будемо далі передавати привіти ваші. І от дівчаткам привіти з Дубінської, Танюші та Наташі. Мої бджілки, не сумуйте, я скоро прийду. Ваша Маша. А з днем народження вітають Балецьку Наталію Олександрівну з Харкова. Від закройщиків Олександра, Валерія та Ігора. І від нас також, звісно, вітання вам. Привіт моєму любому місту Прилуки. Теплого, сонячного, тихого дня, мої прилучани. А ще передаю привіт своєму чоловіку та донечці. Я вас цьомкою. Вітання Насті Косої, Ігорю Шреку та Нікітосу Кислому, які набивають зараз свої щоки на обіді. Смачного вам, рапани. Саме так, смачного. Привіт Василю Кожушному з села Михайлівка. Васю, трохи перекури, бо на тобі вже обличчя немає. І привіт моїм коханим дівчатам, дружині Маринці та донечкам Міланці та Мирославі. Я вас дуже люблю, від Ігоря. Отакий от класний привіт. І, друзі, нагадую, що до 13-ї години ще є можливість передати ваші привіти в нас в ефірі Люкс FM. Тому, якщо хочете, щоб ваш привіт прозвучав отак от в нас на всю Україну, і не тільки на Україну, то пишіть нам в Телеграмі або у Вайбері наш номер 073-073-103-1. Ми чекаємо і будемо передавати далі ваші привіти.
0: Щобудня з 12 до 13. Привіт в обід на Люкс FM. Погода на Люкс FM.
2: Ну, а тепер про погоду. За даними синоптики, обіцяють нам з вами переважно хмарну погоду в Україні, але з проясненнями і на сході, Сумах, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, частково на заході, обіцяють нам сьогодні можливі дощі. Температура повітря в нас при цьому на заході найпрохолодніша, тут від 8 до 11 тепла. На півночі і в центральних регіонах очікуємо від 11 до 14 з позначкою плюс, на півдні максимум до плюс 16, а на сході від 16 до 20 вище нуля. У Києві нам прогнозують сьогодні до кінця дня хмарну погоду, але без опадів. Зараз у нас на термометрах 11 тепла, а максимум нам на сьогодні обіцяють 12 з позначкою плюс.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
3: Реклама.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
5: Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікаря та ознайомтеся з інструкцією. Реклама лікарського засобу.
6: До уваги всіх, хто телепортує свій номер до LifeSend. Акційний телепорт відкрито. Сім-картки до прибуття ваших номерів готові. До зустрічі на Максі.
7: Телепортуйте свій номер на тариф Максі. Сплачуйте 270 гривень за 4 тижні до кінця 2027 року. Умови діють при перенесенні номера до 15 грудня 2026. Деталі на LifeSell.ua.
8: LifeSell. Вільно мобільно.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду Metro Chef пакуванням 120 грамів лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.

0: Profi. Buco Coffee. В животі немов цеглина.
1: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Все, колеса крутяться, а ціни не кусаються.
3: Автомол, мережа Хепіцентр та нова лінія. До 30% економії на запчастини, мастила, автохімію, шини, аксесуари та інші автотовари.
2: Вмикай левиний апетит та затарюйся на повну.
4: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
5: Знаю.
4: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
5: Що?
4: Без доплат.
5: Та ти що? Де?
6: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Рад Київстар, номер 2175, лоїзди постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Твої батьки досі питають:
9: а де нормальна українська музика?
8: Розкажи їм про радіо «Забава FM». Улюблені пісні, знайомі виконавці і гарний настрій щодня. Радіо «Забава FM». Порадь!

0: Реклама. Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Привіт, обід на Люкс FM.
1: Так, ну що, на завершення цієї годинки будемо, друзі, передавати ще ваші фінальні вже привіти, які не встигли до цього передати. Тож, привіт працівницям Іванківського харчоблоку. Ніна, ну присядьте, відпочинь, все встигаємо. Привіт Андрію Крумену. Андрійко, не шали на роботі, коли мене нема, від Толіка. Привіт Ніколь Стокова. Дівчата, ви топ. Хотів привітати свою дружину Марію з народженням нашої маленької принцеси Ніколь. Дай Боже їй трішки старшенької нашої принцеси Анночки здоров'я, щастя та много еліта. Хай пошвидше звучить їх, хай подовше звучить їх трембіта. Люблю вас, мої дівчатка. Клас. Так, і ще один привіт Валюші Рудюк з Хмельницького. Бажаю, щоб Діма швидше привіз бірки і робота піде краще. От, ми також тримаємо, щоб вже пошвидше привезли все, що треба. А щоб робота пішла краще, то, звісно, треба робити люксифам. Улюблені хіти на вас чекають. Будуть створювати і далі вам гарний, хороший настрій і полегшувати цей робочий день. Тож будемо продовжувати, друзі, далі з вами проводити цей четвер. Ну, а привіт в обід в нас з вами щобудня з 12 до 13, тому не пропускайте.
0: Щобудня з 12 до 13. Привіт в обід на Люкс FM.

0: Залишаємо настрій на Люкс FM, ми проводимо далі разом з вами цей четвер. З вами Катя Сташко. І, друзі, хочу вам, по-перше, нагадати, що четвер – це ж день кави з курицею, того самого ритуалу до збагачення. Я вже, правда, рік чекаю, як цей ритуал спрацює, і все, що у нього вірю. Ну, але, крім того, друзі, сьогодні не тільки день кави з курицею, сьогодні ще міжнародний день вирішення конфліктів. Ось так от. І хочу сказати, що його відзначають традиційно в кожний третій четвер жовтня. Тому раптом у вас з кимось там є якийсь конфлікт, невирішене питання, то сьогодні якраз таки найкращий день все вирішити. От, тому беріть цю людину і йдіть з нею, пийте разом каву з корицею. От, я не знаю, може так буде сенс від того ритуалу, і він хоча б комусь принесе гроші, може не принесе, зате то смачно і то приємно, це найголовніше. І слухаємо Люкс FM далі разом з вами, тому що улюблені хіти чекають, а це також дуже і дуже приємно і найважливіше для класного робочого дня. Тож погнали до хітів, вони в нас вже за коротеньку паузу.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Двигун сказав «Вольф». Люкс-водії, заводимо двигуни. Проект «Люкс-водій» повертається. Реєструйся в додатку «Люкс FM», чекай дзвінка від ведучих і забирай моторну оливу «Вольф».
3: А у фіналі 30 тисяч гривень від «Вольф» на автотовари у магазинах «Автопартнер».
2: Партнер проєкту – бельгійські моторні оливи «Вольф».
4: «Вольф» продовжують молодість твого двигуна.
2: Акція триває до 30 жовтня. Деталі на сайті lux.fm.
5: Реклама «Вольф». Бельгійські моторні оливи «Вольф». Преміальна якість захисту «Вольф». Вибір чемпіонів автоспорту «Вольф». Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то «Вольф». Моторні оливи «Вольф» продовжують молодість твого двигуна.
2: Реклама.
6: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Люкс FM.
7: Коли осінні роботи в селах завершувалися, наставав час вечорниць. Це традиція затишку, гумору та щирого спілкування. Збиралися в найгостинніші хаті, частувалися запеченою картоплею, соліннями і грибами. Так народжувалося єднання, що зігрівало усю зиму.
6: Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
8: Реклама.
9: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама лікарських засобів. Лікування пробігного про застосування може бути безпідставним дезінфекцією.
11: Від творців приватпідписок.
12: Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
13: Що?
12: І це додається до твоїх бонусів.
11: Підписка «ПриватПро» до плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
10: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петроконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайт». Пальному стан 3 гривні за літр, «Євро 5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петроконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Vogue.ua/privatbank.ua/підписки/pb.ua/terms.
14: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
15: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
10: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
16: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: дисципліни.
1: Матчі Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Чинні чемпіони Європи ПСЖ зустрінуться з Барселоною, а донецький Шахтар вирушить до Інтера. Вболівайте 20 та 21 жовтня ексклюзивно на Мегого.
2: Мам, я знайшов тобі радіо. Там українські пісні, які ти любиш, і нові, які точно полюбиш.
3: Радіо Забава FM. Порадь своїм. Радіо Забава FM. Наші пісні і гарний настрій. Шукай у додатку «Слухай.ua» та просто в інтернеті. І розкажи батькам. Забава FM.
4: Реклама.

0: Займайся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Хіт

0: Сьогодні ми починали ранок так. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, які звички мають щасливі люди. Значить, дивіться, вчені провели дослідження і виявили спільні звички у людей, рівень щастя яких оцінювався як високий.
2: Mm-hmm.
1: Отже,
2: так.
1: Давайте ми з вами розбиратися.
2: Давай.
1: Щасливі люди, по-перше, дбають про себе. Це рух, сон, свіже повітря, здорове харчування, часно улюблені справи. Щасливі люди дозволяють собі відпочивати без провини, роблять те, що наповнює. От сюди ж звичка бути до себе добрим, не з'їдати себе критикою за кожну помилку.
2: Так.
1: Друга звичка, що є у всіх щасливих людей, а це приділяти час теплому спілкуванню з близькими. Дрібні прояви доброти вони наповнюють. А звичка щасливих людей номер 3 – помічати хороше і бути вдячним. Значить, щасливі люди вміють цінувати дрібні радощі. Смачну каву, теплу розмову, гарний, красивий такий захід сонця. Звичка щодня відзначати кілька приємних моментів є у всіх людей з високим рівнем щастя.
2: Тобто постійно кайфувати.

0: від
1: помічати це
0: від будь-чого.
1: Так. Помічати все це хороше. І четверта звичка, це яка поєднує щасливих людей, це присутність у моменті. Замість того, щоб постійно жити в тривогах про майбутнє чи жалях про минуле, щасливі люди усвідомлено повертають увагу в тут і зараз. Вони уважно п'ють чай, уважно слухають співрозмовника, помічають, що навколо. Отже, якщо так коротко підсумувати, то щасливі люди, знаєш, дивіться, дбають про себе, приділяють увагу спілкуванню з близькими, помічають щодня хороше і живуть в моменті.
0: Клас.
1: Класно.
0: Танечка, от
1: так,
0: я дивлюсь хороший. На вас, от мені здається, що ви недостатньо щаслива.
1: Та, ну, здрасті.
0: Ну, от я пропоную, що ви сьогодні ввечері до мене приїхали, додому ввечері, і я вас ощасливлю, і все.
1: Славочка, ну дивіться, ну я розумію, що тут кажуть бути вдячним за дрібниці, але боюсь, що я вашу дрібницю навіть не помічу.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І робочий день у нас у розпалі. Але, друзі, до кінця тижня лишається вже не так-то й багато. І, знаєте, вже прям супер холодно на вулиці. Я вам хочу сказати, що ввечері я взагалі вчора так задубла, що просто жесть. І зрозуміла, що прийшов час одягати на себе купу всього і одразу. Але як при цьому виглядати все одно гарненько і стильненько, як то кажуть? Оце он знає наш стиліст і дизайнер Андре Тан. І він розповів, які 5 кольорових поєднань у одязі зроблять ваш осінній образ дорожчим і трендовим більш. Тож, погнали. Які оці от поєднання кольорів? Перший – це шоколадний та молочний. Це виглядає дуже, як то кажуть, дорого-багато. Друге поєднання кольорів – це сірий та бордовий. Далі класно між собою поєднується темно-синій з кремовим. І виглядає, до речі, таке поєднання дуже елегантно і класно підійде для офісу, для навчання, чи навіть для співбесіди. Візьміть собі на замітку. А ще одне трендовий такий мікс кольорів в одязі на осінь – це оливковий та пісочний. І крайній – це чорний та вершковий. Буде досить так контрастно виглядати, але теж гарно і теж дорого. Тому запам'ятали, як поєднуємо кольори в одязі. Шоколадний і молочний, сірий і бордовий, темно-синій і кремовий, оливковий і пісочний, і чорний з вершковим. От, і такі поєднання точно, знаєте, будуть привертати погляди інших. І навіть, я вам скажу, похід у супермаркет з таким от поєднанням кольорів може стати вашим модним таким виходом в світ. Правда, на касі ваш образ оцінять не за кольорами, а за сумою в чеку. Ну, зате розплачуватися будемо красиво. От, я вважаю, що це теж класно. Так, і давайте ще про приємне, про погоду. Розкажу вам, чого нам чекати від неї сьогодні.
1: Реклама. Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш, ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
2: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптики, сьогодні нам обіцяють в Україні хмарно з проясненнями погоду місцями і майже скрізь можливі дощі, без опадів у нас тільки на півночі, у центральних регіонах та на півдні України. Найтепліше в нас при цьому буде на сході, тут максимум плюс 20 градусів. В центральних регіонах і на півдні обіцяють нам з вами переважно від 12 до 15 тепла, на півночі в день до плюс 13, а на заході від 8 до 11 вище нуля. У Києві до кінця дня очікуємо з вами хмарну погоду, але кажуть, що без опадів. Дякуємо. Зараз у нас на термометрах з вами плюс 12, а ввечері очікуємо з вами 9 тепла.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
4: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
5: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
6: Знаю.
5: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
6: Що?
5: Без доплат.
6: Та ти що? Де?
7: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
8: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прав Київстар, номер 2175, логістик, постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: Реклама продукції фінішалками плюс капсули для мяття посуду в машина. Та вуштає 6 вбудована посудомина машина.
1: В животі немов цеглина.
2: Хай не мучиться людина. Пікосен мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламний касковий засоб. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
1: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
3: До уваги всіх, хто телепортує свій номер до LiveSell. Акційний телепорт відкрито. Сім-картки до прибуття ваших номерів готові. До зустрічі на Максі.
4: Телепортуйте свій номер на тариф Максі. Сплачуйте 270 гривень за 4 тижні до кінця 2027 року. Умови діють при перенесенні номера до 15 грудня 2026. Деталі на LiveSell.ua.
5: LiveSell. Вільно мобільно.
1: Чуєш? Вегас 24.
6: Гра кличе.
1: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
0: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама. Реклама.
7: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
8: І все в одному застосунку?
7: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
8: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
9: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Мама хоче курку, апетитну курочку, що у маринаді.
2: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.

0: просто в інтернеті. Забава FM.
1: Це колеса крутяться, а ціни не кусаються.
2: Автомол в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». До 30% економії на запчастини, мастила, автохімію, шини, аксесуари та інші автотовари.
1: Вмикай левиний апетит та затарюйся на повну.
3: Один плюс один Україна представляє.
4: Ей, послухай. Справжній голос ніколи не залишає байдужим. Він завжди надихає, задає ритм. Саме тому цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
3: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1+1 Україна».
5: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І, друзі, ми поступово наближаємося до вечора. У всіх свої плани відпочити. Єдине, що я дуже вас прошу, не залипати весь вечір у телефонах і соцмережах. Ви то самі знаєте і знаєте, що це впливає на нашу психіку. І от, до речі, експерти відповіли, скільки в день безпечно нам проводити часу у соцмережах. По-перше, чому нам радять дотримуватися лімітів? Дивіться, бо, наприклад, якщо проводити у соцмережах щодня понад 3 години, це підвищує тривожність і може провокувати нас поганий настрій. По-друге, оце от синє світло екранів від телефонів, воно перезбуджує нашу нервову систему, і це впливає на якість сну. І по-третє, соцмережі, вони призводять до інформаційного перезавантаження і перенавантаження, і це може також нас викликати таке відчуття стресу. От, тому, щоб цього всього не було, радять нам експерти таку штуку. Дітям і підліткам обмежити час проведення у соцмережах на один в день, точніше, на одну годину, тобто максимум годину сидіти у соцмережах підліткам і дітям, а дорослим максимум до 2 годин. От. А якщо ще менше, там, наприклад, 30 хвилин в день проводити у соцмережах, то це прям класно покращує наш з вами психоемоційний стан. От, тому, народ, чим менше у соцмереж у нашому житті, тим краще, насправді, нашій психіці. І тим краще ще й моєму гаманцю, тому що для когось соцмережі – це спосіб дивитися і спілкуватися. Для мене це ще одне місце, де я витрачаю гроші. Ну, кому що, як то кажуть. Тож, з цим зафіксували все і погнали до погоди. Вам розкажу, якою вона буде в нас завтра.
1: Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптики UA, завтра обіцяють нам з вами хмарну погоду в Україні переважно. І майже скрізь можливі дощі, крім центральних регіонів, тут переважно без опадів. І частково на заході теж опадів не буде. Температура повітря в нас на півночі буде коливатися від 12 до 14 тепла. В центральних регіонах також переважно до 14 з позначкою плюс. На сході найтепліше, тут максимум плюс 20 градусів. На півдні від 12 до 15 тепла. І на заході від 8 до 11 з позначкою плюс. У Києві нам прогнозують з вами завтра хмарну погоду і можливі завтра короткочасні дощі, а от вдень до плюс 12 градусів.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
3: Деталі на Mazda.ua.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Аро, Рута та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
5: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
6: Песик Боня вже зацінив персональну підбірку ласощів на Masters.ua. Для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
7: Улюблене радкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
8: Слухай UA.
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA.
2: Реклама.
7: Зараз.

0: І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і вдалого вам четверга. І, до речі, друзі, я хочу поділитися з вами своїм відвертим зізнанням. Я боюся, коли бачу сповіщення від Дії. Я починаю нервувати, бо коли я бачу сповіщення від Дії, зазвичай мені приходить штраф. І мені це не подобається. Хоча, якщо чесно, я не порушую правила дорожнього руху, але якщо раптом бачу десь там камеру, то ну на всяк випадок скидаю швидкість. Зазвичай порушує хтось інший, а мені приходить штраф. Я не буду тикати пальцями. Але менш з тим, як насправді цікаву інформацію вичитала про те, як насправді працюють камери фіксації цієї швидкості нашої і за скільки метрів. От, власне, про це розповіли експерти. І що вони кажуть? По-перше, дивіться, ми часто думаємо, що камери автоматичної фіксації швидкості, вони можуть вимірювати нашу швидкість за сотні метрів. І, власне, через це хтось починає гальмувати прям, ну, супер завчасно. Але, насправді, немає конкретної відстані, на якій камери вимірюють швидкість, тому що вони всі різні. Одна камера має зону вимірювання 100 метрів, інша від 20 до 50 метрів, ще якісь там 35 метрів. Тобто все залежить від конкретних параметрів роботи приладу. Якщо ви різко загальмуєте перед камерою, це не означає, що камера не зафіксує ваше порушення. Тут, знаєте, як вийде, тому що, ну, можливо, все зафіксували ще до того, як ви побачили ту камеру. Тому, дивіться, найкраще, що робити, щоб уникнути штрафу за порушення правил дорожнього руху, це, видаю секрет, не порушувати правил дорожнього руху. От, власне, і все. Все дуже-дуже просто. Тому не дякуйте, не варто, робіть висновки. Так, і погнали до хітів на Люкс ФМ. Взагалі будемо покращувати з вами далі настрій в цей четвер. А хіти вже чекають за коротку паузу.
1: Реклама. Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
2: В животі немов цеглина.
3: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
6: Від творців приватпідписок.
7: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
8: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
7: Та скільки ж тут нулів?
9: Ще трошки є.
10: Приватпідписки.
11: Тепер нові тарифи.
12: Послуга підписка підключається в Приват24. Повідділення банку з 13 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень. Приват Про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна Про 297 гривень. Ціна послуг за послугою підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват Про спільна Про 42,55%. Деталі приватбанк.ua/підписки, pb.ua/terms.
13: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
14: Матчі Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Чинні чемпіони Європи ПСЖ зустрінуться з Барселоною, а донецький «Шахтар» вирушить до Інтера. Вболівайте 20 та 21 жовтня ексклюзивно на Мегого.
10: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, які звички мають щасливі люди. Значить, дивіться, вчені провели дослідження і виявили спільні звички у людей, рівень щастя яких оцінювався як високий.
2: Mm-hmm.
1: Отже,
2: так.
1: Давайте ми з вами розбиратися.
2: Давай.
1: Щасливі люди, по-перше, дбають про себе. Це рух, сон, свіже повітря, здорове харчування, часно улюблені справи. Щасливі люди дозволяють собі відпочивати без провини, роблять те, що наповнює. От сюди ж звичка бути до себе добрим, не з'їдати себе критикою за кожну помилку.
2: Так.
1: Друга звичка, що є у всіх щасливих людей, а це приділяти час теплому спілкуванню з близькими. Дрібні прояви доброти вони наповнюють. А звичка щасливих людей номер 3 – помічати хороше і бути вдячним. Значить, щасливі люди вміють цінувати дрібні радощі. Смачну каву, теплу розмову, гарний, красивий такий захід сонця. Звичка щодня відзначати кілька приємних моментів є у всіх людей з високим рівнем щастя.
2: Ну, тобто, постійно кайфувати від...
1: Так, помічати це.
2: Від будь-чого.
1: Так, так, так. Помічати все це хороше. І четверта звичка, це яка поєднує щасливих людей, це присутність у моменті. Замість того, щоб постійно жити в тривогах про майбутнє чи жалях про минуле, щасливі люди усвідомлено повертають увагу в тут і зараз. Вони уважно п'ють чаю, уважно слухають співрозмовника, помічають, що навколо. Отже, якщо так коротко підсумувати, то щасливі люди, значить, дивіться, дбають про себе, приділяють увагу спілкуванню з близькими, помічають щодня хороше і

0: живуть в моменті.
1: Клас. Ну,
0: класно.
1: Значить, так, от я дивлюсь на вас, от мені здається, так, що ви недостатньо щаслива.
0: Та, ну, здрасті.
1: Ну, от я пропоную, що ви сьогодні ввечері до мене приїхали, додому ввечері, і я вас ощасливлю, і все.
0: Сашка, ну дивіться, ну я розумію, що тут кажуть бути вдячним за дрібниці, але боюсь, що я вашу дрібницю навіть не помічу.

0: зустрічаємо настрій на Lux FM. Мої друзі, вечір у нас вже близько, скоро будемо відпочивати. І я тут вичитала прикольну практику, яку нам з вами радять проводити після роботи, щоб, знаєте, звільнити свою голову від зайвих думок. Називається ця практика вивантаження мозку. І суть, власне, в чому? Щоб прийти додому, взяти аркуш, поставити собі таймер на 5-10 хвилин і протягом цього часу на тому аркуші записувати абсолютно все, що вас турбує. Не вирішення якісь завдання, плани на завтра, там образи, страхи, от просто все, що у вас сидить в голові. І коли ми переносимо ці всі наші думки на папір, то мозок сприймає їх як архівовані. І він перестає ото прокручувати нудно по колу ці всі думки по 100 разів. От, тому реально класна схема, можна спробувати. Я, до речі, читала колись, що навіть голівудські актори деякі використовують оцю от техніку, щоб зняти напругу після робочого дня. От. Ну і ще, знаєте, це гарна практика згадати, як то писати від руки. Щось таке з 2000-х цих років, з молодості, так? Тому зрозуміли так, що сьогодні з вами робимо, а поки будемо вриватися далі вже увечір з нашим вечірнім шоу «Сипочком», а я, Катя Сташко, наостанок розкажу вам ще трошки про погоду на завтра.
1: Реклама.
2: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзивна кухня. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
1: Реклама. Погода на Lux FM.
0: За даними синоптиків, нам з вами обіцяють завтра, у п'ятницю, в Україні переважно хмарну погоду і майже скрізь можливі в нас короткочасні дощі. Без опадів тільки у центральних регіонах і частково на заході України. Температура повітря в нас на сході лишається найтеплішою, тут максимум плюс 20 градусів в день. На півночі і в центральних регіонах від 10 до 14 тепла. На заході України від місцями 7 до 10-11 тепла. І на півдні України в день плюс 15 градусів. Буде максимум. У Києві прогнозують нам на завтра хмарну погоду, як і сьогодні, але завтра в нас можливі короткочасні дощі, а температура повітря підніметься до плюс 12 градусів.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням обов'язково
3: проводитися з лікарем та ознайомитися з інструкцією. Реклама лікарського засобу. Але
4: у апарата.
3: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
4: Знаю.
3: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
4: Що?
3: Без доплат.
4: Та ти що? Да.
5: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Рад Київстар, номер 2175, логістик постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
8: to be a cat. Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
9: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
10: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
1: Твої батьки досі питають:
11: а де нормальна українська музика?
1: Розкажи їм про радіо «Забава FM».

0: в інтернеті.
1: На добраніч, сонечко.
2: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
3: Реклама. Реклама.
4: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
4: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно!
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Ese пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.

0: Народна мудрість.
1: Тільки руки під сушилкою не тримай, а об джинси все одно витреш.
2: Офіціант, я не зрозумів, де моя ложка? Чим я маю їсти суп?
1: Це крем-суп, його втирають.

0: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі, ви слухаєте Люкс FM. Настав час хороших новин. Зараз дізнаємось про те, який популярний пароль злив дані 9 мільйонів людей, про те, що встановлено новий гарбузовий рекорд вагою в понад 1,5 тонни і названо топ-напрямків для подорожей зумерів. Але про все в порядку. В Данії стався масштабний кіберскандал, через який під загрозою опинилися персональні дані майже 9 мільйонів людей. Виявляється, зловмисники спокійнесенько проникли собі до національного реєстру населення, підібравши простенький та примітивний пароль 1234 56 від акаунта колишнього працівника IT-компанії. Цілих 3 тижні хакери непомітно викачували імена, адреси і персональні номери громадян, які можуть використати для шахрайства та фішингових розсилок. Влада вже заблокувала дірявий доступ та розслідує інцидент. А нам це чудовий привід прямо зараз змінити прості паролі на своїх гаджетах. А тепер про справжнє гарбузове диво, яке трапилося в Штатах, де місцевий фермер Рон Уоллес виростив найбільший гарбуз у світі вагою аж в 1432 кілограми. Цей помаранчевий гігант виявився важчим за попередній світовий рекорд з Великої Британії одразу на 136 кілограмів. За свою суперперемогу на місцевому конкурсі чоловік отримав скромні 3,5 тисячі баксів. Хоча інші фестивалі пропонували йому за унікальний врожай космічні 70 тисяч доларів. Фермер принципово хотів прославити саме своє рідне містечко, тому відмовився. Наразі агрочемпіон чекає на офіційне підтвердження від Книги рекордів Гіннеса. А тепер про зумерів. Сучасна молодь переписує всі правила світового туризму, і в них є нові фаворити. Експерти туристичної платформи Just Fly підрахували літні і осінні бронювання і з'ясували, що представники покоління Z просто шаленіють від Азії. Найпопулярнішими напрямками для них стали яскраві Сеул та Токіо. Крім того, молодь масово відкриває для себе сонячну Іспанію, Португалію та навіть екзотичні Бразилію та Перу. Що цікаво, зумери виявилися надзвичайно економними мандрівниками. Вони витрачають на поїздки приблизно на 1/3 менше грошей за міленіалів, обирають коротші подорожі на 11-12 днів та краще доплатять за додаткову валізу зі стильним луком, ніж за туристичну страховку.
1: Хороші новини на Люкс FM. Включай настрій!
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням обов'язково просвітитися з лікарем та ознайомитися з інструкцією. Реклама лікарського засобу.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
7: Нова зарплата.

0: Від творців приватпідписок.
1: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
2: Що? Медичний консьєрж?
0: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
3: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.
4: Мам, я знайшов тобі радіо. Там українські пісні, які ти любиш, і нові, які точно полюбиш.
5: Радіо Забава FM. Порадь своїм. Радіо Забава FM. Наші пісні і гарний настрій. Шукай у додатку «Слухай.ua» та просто в інтернеті. І розкажи батькам.
6: Забава FM.
7: Чуєш?
8: Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: 1+1 Україна представляє.
12: Голос – це не просто звук. Це свобода бути собою та сила заявити про себе. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
11: Голос країни. Новий сезон з 25 жовтня, щонеділі о 21:00. Дивись в ефірі «1+1 Україна».
13: Реклама.

0: Друзі, а от згадайте, хтось з вас, ну точно, хтось з вас хотів зніматися в кіно. Тань, ти хотіла зніматися в кіно?
1: Що значить хотіла? Я і зараз хочу зніматися в кіно.
0: Ой, Тань, ну не в тих фільмах таких, які нікому не можна показувати, тільки на певних визначених сайтах, а в такому нормальному кіно, щоб потім в кінотеатрі могли показати, чи ще ж.
1: Гучному.
0: Ну, у вашій тусовці нехай так їх і називають.
1: Ти знаєш, я думала раніше, що там мало заробляють і не дуже той туди лізла, да? А от зараз зрозуміла, що в принципі можна і попрацювати.
0: Непоганенько,
1: да? Да.
0: Так, друзі, ну, насправді ми поговоримо сьогодні про українське кіно, і насправді українське кіно сьогодні точно отримало грандіозний розвиток якийсь, да? Дуже багато українського кіно, дуже багато українських серіалів зараз знімається. Хоч і колись їх також тут знімали дуже багато, але багато знімали. В основному це все йшло на Росію, туди, ага, російською мовою і так далі. А зараз тут все гарнесенько українською мовою знімають для українського ринку. Багато українських акторів задіяно.

0: акторів у віці 35-45 років.
1: Цікаво, чому?
0: Ну, слухайте, бо тому що, напевно, найбільше серіали українські дивляться українські жінки.
1: Ага,
0: а їм
1: ну
0: там
1: да.
0: цікавіше дивитися на чоловіків, звичайно.
1: Да.
0: Абсолютним лідером по кількості фільмів, в скількох фільмах знявся в минулому році, був актор Андрій Ісаєнко. Вітаємо. Це «Жіночий лікар». Серіал дуже популярний, багато хто його дивився.
1: Кіно,
0: да, і Андрій Ісаєнко, він встиг знятися в 22-го року він встиг знятися в 27 кінопроектах, і в 22 з них він отримав головні ролі.
1: Якщо чесно, я просто в шоці з цієї цифри, і в принципі, що за останні 4 роки у нас в Україні знялося як мінімум 27 кінопроєктів.
0: Це серіали, кіно і так, та їх кіно. Реально.
1: Реально стільки багато?
0: Ну, ти порахуй, ти на прем'єри ходиш регулярно українські.
1: Ну, точно не стільки, я думаю.
0: До речі, я вам хочу сказати, що я знімав інтерв'ю з Андрієм Ісаєнко в проєкті «33 запитання від LuxFM». На ютуб-каналі LuxFM можна подивитися це інтерв'ю. Насправді, дуже крутий він як людина. Мені він дуже сподобався, дуже імпонує.
1: Так, скільки заробляє він, цікаво.
0: Якщо ви думали, що найбільше заробив і заробляє саме він, то абсолютно це не так. Тому що Forbes розставили всі крапки над «і». Виявляється, найвисокооплачуванішими українськими акторами є два чоловіка. Ну, про першого, напевно, здогадалися всі.
1: Одразу, так.
0: Да, це Тарас Цимбалюк. Ось, але і він не самий високооплачуваний. Найбільшу зарплату отримує Станіслав Боклан. Ось.
1: Ну, дуже крутий актор.
0: Так,
1: дійсно,
0: так.
1: Він в топі серед українських акторів.
0: Він в топі і в праймі.
1: І в топі, і в праймі, та. Але якось не так багато він останнім часом з'являється, мені здається. Ну, принаймні, я його не так часто бачу на екранах.
0: Він, каже, дуже перебірливий щодо того, де він буде зніматися. Ось, і один його знімальний день коштує, увага, цілих 60 тисяч гривень.
1: 3 тисячі баксів.
0: 1,5 тисячі доларів за один день.
1: І то,
0: да.
1: Це знімальний день. Ну, тобто, це не цілих 24 години знімаються. Знімальний день, він скільки? Годин 10 триває.
0: Ну,
1: і плюс там
0: плюс,
1: ідуть вже перепрацювання.
0: Да, далі. Наступним в рейтингу йде Тарас Цимбалюк, який отримує за один день від 50 до 60 тисяч гривень. До речі, Тараса Цимбалюка ще менше можна побачити зараз в стрічках. Він, по-моєму, в якомусь одному серіалі зараз тільки знімається. Але, напевно, йому цього вистачає. Чає, правильно? От. Ну, а загалом можна сказати, що українські актори, якщо зараз подивитися на рейтинг того, який сформував Forbes і який показав для всіх людей, то можна сказати, що вищий ешелон заробляє від 45 до 60 тисяч гривень за один знімальний день. Потім йде ешелон, який заробляють по 20-30 гривень за знімальний день. Ну, а основна маса, 80% українських акторів, на сьогоднішній день заробляють близько 15 тисяч гривень за один знімальний день. Ну, а масовка, як зрозуміло, ну, десь там по 100 баксів, по 50, по 100 доларів, звичайно, так. Так, друзі, ну що, українське кіно розвивається, нехай все так розвивається, нехай у всіх побільше буде грошей.
2: Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Привіт, мене звати Діма, і я вкрав панду з зоопарку.
1: Я, звісно, перепрошую, але у нас тут взагалі-то клуб анонімних алкоголіків.
0: Так а ви що, думаєте, що я це тверезим зробив, чи що?
2: У мене син народився.
1: Вітаю! А на кого схожий?
2: На мене п'яненького.
1: Як це?
2: Кричить на всіх і дружину за цицьку хапає.

Так, друзі, увага, увага, маємо для вас важливу, гарну і корисну інформацію. Ну, бо тому що дуже класно, коли є можливість зекономити гроші, а також час, бо час – це і є гроші, правильно? І не затримуватися без потреби там, де не треба. Або, наприклад, от на заправці, да? Багато хто вважає, боже, стільки часу там витрачаємо, десь би можна було вже щось їхати, а так стоїмо в черзі. Саме для цього на ОКО є сервіс ОКОПей. З ним пальне можна оплатити, не заходячи всередину АЗК. Скануйте QR-код на колонці. У фішка вибираєте суму, наскільки, або там, не знаю, кількість літрів, наприклад, да? Оплачуєте через Apple Pay або Google Pay, і заправка починається. Ну, а ще сервіс доступний для водіїв із паливними картками і талонами. Їм потрібно підключити ОКО-драйвер за стосунку фішка, і все готово. Ось така проста математика, менше зайвих дій і більше часу для інших справ. Це була реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, давайте глянемо, що ж буде робитися завтра з погодою. На заході України хмарно і подекуди дощі короткочасні. Температура повітря там коливатиметься в межах 8-12 градусів. Найтепліше на Закарпатті 12-14. На півночі України короткочасні дощі 12-14. На сході теж трохи покапає 17-20 тепла. На півдні України теж не обійдеться без короткочасних дощів від 12 до 15 тепла. Центр України холодно, подекуди 7-9 градусів тепла, на в основному 10-14, але без опадів, кажуть. В столиці завтра буде хмарно, короткочасні дощі можливі, температура повітря 10-12 градусів вище нуля.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
3: До уваги всіх, хто телепортує свій номер до LifeSend. Акційний телепорт відкрито. Сім-картки до прибуття ваших номерів готові. До зустрічі на Максі.
4: Телепортуйте свій номер на тариф Максі. Сплачуйте 270 гривень за 4 тижні до кінця 2027 року. Умови діють при перенесенні номера до 15 грудня 2026. Деталі на LifeSell.ua.
5: LifeSell. Вільно мобільно.

0: на продукції фінішалками. Плюс капсули для миття посуду машина. Та вустрій, шість вбудована посудомийна машина.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
1: Реклама. Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Друзі, всім привіт! Ви слухаєте Lux FM, з вами Таня Лі, і це час хороших новин. В Японії відкриють материнську сауну для заколисування, Google запускає новий суперпотужний штучний інтелект, і дізнаємось, чому кнопкові телефони раптово стали головним трендом. Та спершу про те, що японці вкотре довели, що вони є абсолютними чемпіонами з вигадування найхимерніших способів зняти стрес. Наприкінці жовтня в Токіо відкрився унікальний релакс-простір під назвою «Sauna Mother», тобто «Sauna Мати», де дорослим пропонують на 2 години повністю відключитися від дорослого життя і повернутися в стан абсолютного спокою. Сама парна оформлена так, щоб викликати асоціації з перебуванням в материнській утробі. А головними фішками закладу стануть спеціальне крісло, яке ніжно обіймає і заколисує відвідувача, і холодна ванна з гігантською рукою. Творці обіцяють, що поєднання тепла, роботи та незвичайних тактильних відчуттів швидко поверне гармонію навіть після найважчого робочого тижня. Тим часом техногігант Google розпочав масове розгортання своєї нової і найпотужнішої моделі штучного інтелекту під назвою Gemini 4 Argon. Де халява закінчилася. Оновлений штучний інтелект вміє писати складні коди, знаходить баги, які роками ховалися в системах, і дивує крутим тривимірним мисленням в робототехніці. Проте оцінити всі переваги флагмана безкоштовно не вдасться. Доступ до нього матимуть лише власники платних пересплат AI Pro та AI Ultra за ціною від 20 до майже 100 баксів на місяць. Для розробників також ввели платні тарифи, які після листопада зростуть вдвічі через високі витрати на обчислення. А тепер про ті самі кнопкові телефони. Втомлені від постійних сповіщень та нескінченного скролінгу, діджитал-голіки знайшли ідеальний спосіб для перезавантаження. І це старі, добрі кнопкові телефончики. Експерти розповідають, що легендарні цеглинки масово повертаються в моду. Адже вони тримають заряд акумулятора цілий тиждень, а не півдня, легко поміщаються в будь-яку кишеню та майже не збирають ваші персональні дані для нав'язливої реклами. Більше того, розробники вже готують друге життя для культової Nokia 3210, щоб осучаснити її функції та зберегти той самий ностальгічний дизайн.
1: Хороші новини на Lux FM. Включай настрій.
2: I love it.
1: Хіт за хітом на Lux FM. Найкраще розважальне радіо.

0: FM.
1: У стрічці новин Катя.
2: Я букет спіймала на весіллі. Ура!
1: Користувач Максим видалив Катю з друзів. Користувач Саша видалив Катю з друзів. Користувач Женя видалив Катю з друзів.
2: Скажи, будь ласка, ну чого ж ти безробітний, то?
1: А у мене судимість. А знаю, беруть тільки у двірники, вантажники і депутати.

0: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.

0: Swim. Так, друзі, це було BTS на Lux FM в Україні 17:15. І зараз інформація на правах реклами. Так, значить, друзі, дивіться, деякі звички в нас настільки міцно вже вкорінилися, що ми навіть не замислюємося, що може можна якось по-іншому, да? От, наприклад, для чого обов'язково йти до каси для того, щоб заплатити за пальне. Якщо на око це можна зробити просто біля колонки. Під'їхали, пістолетик там самі вставили, чи заправщик вам вставив пістолетика в автомобіль. І далі починається магія. Все це можна зробити завдяки сервісу Окопей. Скануєте QR-код на колонці, подивіться якось принагідно, вони там точно всюди є, я перевіряв. В застосунку фішка вибираєте потрібну кількість літрів або суму і оплачуєте через Apple Pay або Google Pay. Ну, в принципі, все так само, як і на касі. Після цього автоматично починається заправка. Жодної необхідності заходити всередину ОЗК немає. Особливо зручно, коли хочете провести на заправці, якомога менше часу в наших реаліях. Самі розумієте, про що я. До речі, Окопей доступний і водіям із паливними картками і талонами. Для цього потрібно підключити Окодрайвер у фішка. Ось вам можливість не стояти зайвий раз у черзі, друзі. Це була реклама, так що давайте швиденько користуйтеся обов'язково цими новими лайфхаками і буде вам, як то кажуть, щастя. Lux FM, включай настрій. Lux FM, включай настрій. Так, друзі, в нас на Lux FM зовсім скоро зіркова прем'єра, наша улюблена рубрика «Вечірня зірка». І сьогодні Віталій Козловський прийде представляти свою нову пісню. Через кілька хвилин не пропустіть.
1: Двигун сказав «Вольф».
2: Люксводії, заводимо двигуни. Проект «Люксводій» повертається. Реєструйся в додатку Lux FM, чекай дзвінка від ведучих і забирай моторну оливу «Вольф».
3: А у фіналі 30 тисяч гривень від «Вольф» на автотовари у магазинах «Автопартнер».
2: Партнер проєкту – бельгійські моторні оливи «Вольф».
4: «Вольф» продовжують молодість твого двигуна.
5: Акція триває до 30 жовтня. Деталі на сайті lux.fm.
6: Реклама «Вольф». Бельгійські моторні оливи «Вольф». Преміальна якість захисту «Вольф». Вибір чемпіонів автоспорту «Вольф». Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то «Вольф». Моторні оливи «Вольф» продовжують молодість твого двигуна.
7: Реклама. Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Lux FM.
8: Коли осінні роботи в селах завершувалися, наставав час вечорниць. Це традиція затишку, гумору та щирого спілкування. Збиралися в найгостиннішій хаті, частувалися запеченою картоплею, соліннями і грибами. Так народжувалося єднання, що зігрівало усю зиму.
7: Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
9: Реклама.
10: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор «Люмеа» від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор «Люмеа» від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
11: Hasta la vista, Bill. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проходіть лікарем та ознайомтеся з інструкцією медичного застосування.
13: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: Кофі. Буко Кофі. Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду Метро Шеф пакуванням 120 грамів лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
1: Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Панасонік. Ваш надійний вибір.
2: Від творців приватпідписок.
3: А можемо дати 5% знижки у Сільпо для приватпідписок?
4: Вже дали. А ще круасан.
5: Невже це все насправді?
2: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
6: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/ правила програми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/підписки», «PB.ua/terms».
7: Ти слухаєш Люкс FM? А що слухають твої батьки? Познайом їх

0: Слухай.ua та просто в інтернеті. Забава FM.
1: В животі немов цеглина.
2: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація застосування.
1: Реклама.

0: На Люкс ФМ вечірня зірка.
1: Так, друзі, у нас наша улюблена рубрика «Вечірня зірка», і у нас сьогодні Віталій Козловський!
2: Добрий вечір!
1: Прийшов, дійшов, молодець!
2: Прийшов, світла не було, підіймався на п'ятий поверх.
1: А що ти хочеш?
2: Але все одно дуже радий.
1: Дивіться, друзі, от щоб ви собі не думали, що в зірок якось життя відбувається в Києві по-іншому, ніж у всіх. Ці ТЕЦ не працюють, всі три ТЕЦ київських зараз вже не працюють, електрогенерації немає, ліфти не працюють, світла ніде немає, в Києві всюди гудять генератори. І от все, і ви ж не думаєте, що Віталік прийшов, свиснув, фишак! І ми йому скинули, значить, лебедочку і підтягували його сюди на шнурках, на качельці затягували. Було б цікаво, але ні, людина своїми зірковими ногами на шостий поверх до нас, а в нас
2: поверх. Наступного разу я повзу до вас на канаті і ми знімаємо тік-ток, давай.
1: Слухайте, а що, будемо дивувати, правильно?
2: Так, бо в нас немає світла, у нас є що? Добро.
1: Бобро, добро.
2: І тепло, тому що ми... любимо одне одного, українці, і даємо одне одному свої позитиви.
1: Заряд! Сказав так, як заслужений артист. Це, ти ж заслужений артист?
2: Все по методичці.
1: Ти маєш заслуженого?
2: Я заслужений.
1: А народного ще ні?
2: Ще ні.
1: Ну, то треба розібратися.
2: А для того, щоб отримати народного, що треба зробити?
1: А там, по-моєму, якийсь тур треба було робити.
2: Та вже зробили.
1: В тебе вже 150 турів було, дальше так що все. Не знаю. Давай напишемо смс-ку Зеленському. Що?
2: Давай, пиши.
1: Так,
2: відкривай
1: Володимир,
2: телефон.
1: Володимир
2: Олександрович.
1: Ой, перепрошую, Володимир Олександрович.
2: Це що за фамільярність?
1: Сорі. Так. Потім допишу.
2: Допишемо потім.
1: Ми взагалі-то тут зібралися поговорити про те, що...
2: Не просто так.

0: так можна.
1: Ми хлопці дорослі, в нас є чим похвастатися.
0: Ну, знімайте.
1: Так. Я один тут. Отже, пісня. Пісня так. Називається «Більше, ніж любов». Так. Що за пісня така? Хто писав? Де, звідки взялися? Давай, розкажи.
0: Ой, тобі то дійсно цікаво?
1: Ну, дивися, я, якщо чесно, колись думав, пісня... що людям це не цікаво.
0: Так.
1: Але,
0: виявляється
1: цікаво,
0: так. Да? Дивися, пісня лежала в столі 3 роки.
1: Так.
0: Але ми нарешті з Сергієм Рановим зробили її до такого вигляду, якого вона має сьогодні. Так, я почав працювати з різними молодими, цікавими авторами, аранжувальниками. І не молодими теж. Дуже відомими. Мені це дуже подобається сьогодні. Я такий, знаєш, в творчому польоті.
1: Угу.
0: І в відкритих емоціях до чогось нового.
1: Головне, щоб не було творчих зальотів.
0: Ну, можливо, так. Це не зальот, але пісня такий має характер 2000-х. Ми трошки її обробили і зробили більш сучаснішу.
1: Слухай, ну, міленіали рулять, тому якщо там є настрій 2000-х, це 100%
0: хіт. Хлопці, дівчата, це для вас. Це для вас, міленіалів. Згадати, як кажуть, свою юність, молодість і сьогодні відчути, що ми ще можемо щось в цьому житті робити файне.
1: Слухайте,
0: любити,
1: я вже другу людину підряд, я трохи зараз вчора з Таяною говорив, вона мені, ой, та я вже така, типу, доросла співачка, це я вже згладив, знаєш, типу, це. І ти тут сидиш, тож
0: мені скажуть, навпаки...
1: що ми ще щось можемо, вийшов всі, в сусну вдарилися.
0: Навпаки, я хочу сказати, в свої 41 я дуже пишаюся тим, що я зміг дожити до цього віку. І сьогодні, ну, слухай, хтось реально не доживає.
1: Ну, в принципі, так.
0: От розумієш, а ще сьогодні я повністю наповнений натхненням, любов'ю від своєї сім'ї, від свого сина. Тому це пісня саме для них, про них і таких людей, які хочуть в своєму житті бути наповненими від любові. Дуже лірично говорю, та зараз так запитав.
1: Але так правильно, дивись, дівчата взагалі зараз прям, от зараз, знаєш, мені здається, позатамовували.
0: А при чому дівчата? Кожна людина.
1: Ну це в першу чергу.
0: Ти би хотів, ти би хотів, та ти ж вроді все нормально в тебе все. Ну ти ж хочеш теж завжди бути коханим,
1: конечно,
0: жити з теплом в серці, що в тебе є людина, яка тебе дуже любить, готова заради тебе піти на багато чого. Розумієш?
1: Золоті слова.
0: Золоті
1: Віталій
0: слова. Тому це пісня от про всіх нас, тому що ми всі потребуємо гарних емоцій.
1: Так, друзі, давайте наповнюватися цими романтичними емоціями. В ефірі «Люкс ФМ» більше, ніж любов. Віталій Козловський.

0: На Люкс ФМ вечірня зірка.
1: Так, друзі, у нас вечірня зірка на Люкс ФМ. Сьогодні нагадуємо, у нас в гостях Віталій Козловський.
2: Добрий так. Вечір.
1: Добрий
2: вечірня вже зірка, розумієте? Зранку я так фонтанив, а зараз вже до вечора трошки
1: тут
2: вже.
1: Тут ми в Юлі уточнимо, чи хочу. Ти фонтанив, чи не фонтанив зранку. Так, дивися, ну ти ж знаєш, що ми наших любих зірок не відпускаємо так, просто так. У нас є для тебе готова рубрика. І подарунок теж, да, долі цілий такий.
2: Подарунок долі.
1: Значить, у наша рубрика, яка називається «Так, ні». Ти відповідаєш швидко, не задумуєшся надовго, от не вигадуєш.
2: Не задумуватись, це прям мені підходить.
1: Підходить, так, да, окей. Так, друзі, «Так, ні» для Віталія Козловського на Люкс ФМ.
0: На Люкс ФМ «Так,
1: пив пінаколаду цього тижня?
2: Ні.
1: Підписаний на Кондратюка?
2: Ні.
1: Плануєш другу дитину?
2: Так.
1: Лягаєш поспатки ще на 5 хвилин після будильника?
2: Так.
1: Нігті гризеш?
2: Ні.
1: Грав карти на роздягання?
2: Так.
1: Коли готуєш щось, гірші шматочки кладеш собі?
2: Так.
1: Лякав людину, щоб вона перестала гикати?
2: Ні.
1: За кермом матюкаєшся?
2: Так.
1: Юля знає твій пароль від телефону?
2: Знаєш? Не знаю. Та знаю, напевно.
1: Пам'ятаєш, якого кольору на тобі білизна сьогодні?
2: Так.
1: Миєш сам авто деколи?
2: Ні.
1: Часто з Юлею приймаєте душ разом?
2: Буває.
1: Кекс у вас частіше, ніж 3 рази на тиждень?
2: Ну, зараз я тобі все-таки розкажу, а?
1: А яке було перше запитання, пам'ятаєш?
2: Звісно.
1: Молодець, візьми солодку конфету.
2: Але я не пам'ятаю.
3: Включай настрій. Я набрехав.
2: Ти кажеш, ти пам'ятаєш перше питання? Я не пам'ятаю першого питання. А це не важливо. А, про пінаколаду, дякую. У мене завжди є дружина, яка завжди тобі підкаже.
1: І все буде пам'ятати,
2: так? Все буде пам'ятати. І все, і про всіх.
1: Да.
2: Склерозник мені не потрібен.
1: Так, друзі, сьогодні у нас Віталій Козловський був в гостях. Ми раді були тебе бачити. Шикарно виглядаєш.
2: Дякую.
1: Гарно.
2: Тобі.
1: Боже мій, дивіться. Боже, в наших соцмережах шукайте, як Віталік виглядав сьогодні, як він відповідав на наші запитання, якщо щось прослухали. Короче, там, в принципі, дуже багато чого цікаво. І що, пане Віталій, ви побажаєте нашим слухачам на цю чудову осінь?
2: Я бажаю всім слухачам здоров'я.
1: О, це найголовніше.
2: Це найголовніше. Тому що світла я не обіцяю, що воно буде.
1: Ну, ти ж не Кличко.
2: Я не обіцяю, що буде зараз легко. Але давайте триматися разом. Бо що? Бо між нами більше, ніж любов.
1: Українці. Друзі, слухайте на Люкс ФМ пісню.
2: Давайте кохатися.
1: А, до речі, кліп вже ж теж є, можна йти дивитися, правильно?
2: Боже, які дорогі кліпи. За нього навіть нічого не сказали.
1: Боже, скільки кліп коштував?
2: Дорого. От чесно, дорого.
1: Подивіться, як виглядає дорогий кліп зараз.
2: Подивіться, дорогий кліп.
1: Зараз такі
2: кліпи ніхто не знімає.
1: Але Віталій Козловський собі може дозволити, правильно?
2: Так. Все для слухачів.
1: Окей, погнали далі. Друзі, це вечірнє шоу «Все пучком».
0: Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.

0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
1: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: і дисципліни.
1: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
2: До уваги всіх, хто телепортує свій номер до LiveSell. Акційний телепорт відкрито. Сім-картки до прибуття ваших номерів готові. До зустрічі на Максі.
3: Телепортуйте свій номер на тариф Максі. Сплачуйте 270 гривень за 4 тижні до кінця 2027 року. Умови діють при перенесенні номера до 15 грудня 2026. Деталі на LiveSell.ua.
4: LiveSell. Вільно мобільно.
5: Пригости свого котика сухим кормом Фелікс. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great to be
6: a cat. Цистит нагадує про себе знову і знову. Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
7: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
8: Матчі Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Чинні чемпіони Європи ПСЖ зустрінуться з Барселоною. А донецький Шахтар вирушить до Інтера. Вболівайте 20 та 21 жовтня ексклюзивно на Мегого.
9: Реклама. Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
10: Реклама.

0: Друзі, всім привіт! З вами Таня Лі. Ви слухаєте Люкс ФМ. Настав час для хороших новин. І зараз про таке. Олександра Усика внесли до топ-5 найкращих боксерів світу. Дізнаємось, які кольори в спальні допомагають заснути. А вчені розкрили несподіваний ефект сувенірів. Але про все по порядку. Український бокс продовжує підкорювати серця світових легенд і збирати найвищі компліменти. Знаменитий мексиканський чемпіон Сауль Канело Альварес склав свій особистий топ-5 найкращих боксерів планети, незалежно від вагової категорії, і першим в його списку опинився наш непереможний Олександр Усик. Що цікаво, зараз Канело активно готується до свого наступного бою в Саудівській Аравії саме на спортивній базі Усика в сонячній Іспанії. Тож на власні очі бачить козацький гард та неймовірну працьовитість нашого українця. До речі, 36-річний мексикан дізнався, що планує провести ще буквально кілька поєдинків і вже буде виходити на пенсію. А тепер про те ж, які кольори в спальні допомагають нам заснути. Запорука ідеального відпочинку і бадьорого ранку – це не лише зручна подушка, але й правильно підібраний колір вашої спальні. Психологи переконують, що атмосфера навколо нас безпосередньо впливає на швидкість засинання та якість сну. Нашими головними союзниками в боротьбі зі стресом стають ніжний блакитний, приглушений зелений, бежевий, білий та пастельно-рожевий кольори. Тому що вони дарують відчуття гармонії, спокою та простору. А от з яскравістю краще не переборщувати. Кажуть, що кричущий червоний, помаранчевий та надто темний, коричневий чи чорний краще лишити лише в дрібних акцентах, аби кімната не здавалася важкою і не змушувала мозок бадьоритися завчасно. А тепер про сувеніри. Друзі, якщо ви вважали сувеніри з подорожей марною тратою грошей, то науковці готові з вами посперечатися. Дослідники з'ясували, що звичайний магнітик на холодильнику, листівка чи чашка з мандрівки насправді роблять нас значно щасливішими та повертають відчуття добробуту. Практично щодня, трапляючись на очі під час побутових справ, такі речі діють як портал в приємні спогади. Вони миттєво повертають нас до яскравих емоцій, відпочинку і класних пригод, відволікаючи від сірої буденності. Головне правило від психологів – це обирати речі з власною історією та тримати їх на видному місці, а не ховати в шухляду.
1: Хороші новини на Люкс ФМ.

0: Скажи жінці 100 разів, що вона гарна, не повірить. Скажи один раз, що вона товста, запам'ятає на все життя. Правильно кажуть, у слонів хороша пам'ять. Ну досить мені набридати, я не можу до тебе повернутись.
1: Я все зрозуміла, у тебе просто хтось з'явився вже, так?
0: Так, розум у мене з'явився.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око.
2: Ворожі дрони падають і палають.
1: Ти знов заправляєшся пульсом на око.
2: Заряджаєш дронопад, від повернись живим.
1: Знов заправляєшся пульсом на око.
2: І знов заправляєшся пульсом на око.
1: Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.

0: Тепер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
3: Застосування обов'язково проводитися з лікарем та ознайомитися з інструкцією. Реклама лікарського засобу.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
7: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
8: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
9: to be a cat. Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Чуєш?
11: Вегас 24.
12: Гра кличе.
11: Вегас
12: 24. Завантажуй та грай.
11: Вегас 24.
12: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.

0: Люкс-водій на Люкс-ФМ. Проєкт представляє бельгійська моторна олива «Вольф».
1: Так, друзі, ну що ж, раді всіх вас знову відчувати, напевно, да, і вітати в нашому проєкті «Люкс-водій». Так, друзі, дійсно, щобудня у нас на «Люкс-ФМ» можна виграти якісну моторну оливу від партнера проєкту бельгійських моторних олив «Вольф». Ну а у фіналі, який відбудеться 30 жовтня, на вас чекає ще й сертифікат на 30 тисяч гривень від супермаркету автотоварів «Автопартнер». Сьогодні разом з нами грає Сергій Чернівців. Сергію, привіт вам.
2: Привіт.
1: Так, Сергій, ви автомобіліст, ну, розказуйте нам.
2: Так, автомобіліст.
1: Добре, який у вас стаж?
2: 25 років.
1: 25 років. 25 чудових автомобільних років, так треба говорити правильно. Так, осінь, пора заміни мастил. У вас же відбувся процес?
2: Поки що ні.
1: Ну, я думаю, що зовсім скоро відбудеться, тим більше, що зараз є всі шанси виграти якісні бельгійські моторні оливи «Вольф», які продовжують молодість твого двигуна. Так, запитання у нас для вас сьогодні буде дуже простеньке, як на мене. Скажіть, будь ласка, скажіть же ж, так, підбираю вам найпростіше, найгарніше запитання. Який автомобільний бренд використовує назви моделей «Мустанг», «Бронко», «Експлорер»? Є пару варіантів. Перший варіант – це може бути «Шевроле», це може бути «Форд» і це може бути «Додж». Як ви думаєте?
2: Я однозначно «Форд».
1: Однозначно «Форд» і це однозначно правильна відповідь. Ну що ж, вітаємо вас, як і обіцяли, якісні бельгійські моторні оливи «Вольф» вже направляються до вас для того, щоб продовжити молодість вашого двигуна. Також нагадуємо про те, що кожен, хто зареєструється в нашій акції «Люкс-водій», 30 жовтня буде мати шанс виграти сертифікат на 30 тисяч гривень від супермаркету автотоварів «Автопартнер». Так що реєструйтеся, як бачимо, вигоди більше, ніж ви очікували.
0: Реклама «Вольф». Бельгійські моторні оливи «Вольф». Преміальна якість захисту «Вольф». Вибір чемпіонів автоспорту «Вольф». Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то «Вольф». Моторні оливи «Вольф» продовжують молодість твого двигуна. Реклама.

0: Ла-ла-ла.
1: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
2: Друзі, всім привіт! З вами головномодний, це Люкс FM Таня Лі. І сьогодні ми будемо тюнінгувати гардероб наших стильних чоловіків. Адже восени так легко виділитися з натовпу за допомогою лише кількох деталей. Забуваємо про нудний тотал чорний лук. Осінь диктує моду на багаті фактури та глибокі кольори. В центрі уваги цього сезону – замшеві куртки, затишні сорочки, овершоти щільної вовни, джинси прямого крою та масивні лоуфери або високі шкіряні черевики. Ну а головний чоловічий лайфхак – це створювати ефектний аутфіт за допомогою гри контрастних фактур та одного яскравого акценту. Наприклад, поєднуйте шорстку

0: у замшу або вовну з гладкою шкірою. А до лаконічно-темно-синього або сірого пальто додайте яскравий шарф відтінку бордо або гірчиці. Будьте впевненими у собі, вражайте своїм смаком та сяйте щодня. Почуємось в модному тюнінгу на Люкс ФМ.
1: Модний тюнінг на Люкс ФМ. Реклама.

0: Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Чуєш ти?
2: Чую я, що?
1: А що це ти сьогодні? До речі, друзі, всім, щоб ви знали, вона запізнила сьогодні на ефір. Тані, от ще чуть-чуть, і я почну тебе штрафувати.
2: Жень, ну за що мене штрафувати, а? Дівчата взагалі ніколи не запізнюються. Дівчата затримуються.
1: Танечка, затримуються потяги, а працівники отримують штраф.
2: Ну, Жень, ну не починай, ну я в черзі довго стояла.
1: Боже мій, невже ти нарешті зайняла чергу за совістю? Але мені здається, так і не дочекались своєї черги.
2: Ні, ви знаєте, за осінніми квіточками я на вулиці продавала, і оце я вирішила купити. Так раптом захотілося взагалі.
1: Тань, а от якщо так здорово якось подумати, да? От для чого тобі оці осінні квіти, коли поруч є такий фантастично красивий, харизматичний, сексуальний нарцис, як я?
2: Ой, Євгенечко, а тобі от раптом, да? Ніколи не здавалося, що в тебе, ну так, чуть-чуть, трошечки завищена самооцінка, а?
1: Ти так кажеш, ніби я винен в тому, що я кращий за всіх інших чоловіків на планеті, і от таку фігню мені зараз городиш.
2: Боже, дуже перепрошую.
1: Вдома перепрошувати будеш. Так, друзі, ну а зараз попрацюємо ще трошечки. У нас восьма сходинка хіт-параду «Вишнева десятка», і тут вже просяться Тіесто і Окс і «I Follow Rivers».
0: «Вишнева десятка». Восьме місце.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс FM.
1: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: В животі немов цеглина.
3: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
6: Улюблена радкове шоу?
5: Є.
6: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку?
6: Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
7: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон Глайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
0: Твої батьки досі питають:
8: а де нормальна українська музика?
6: Розкажи їм про радіо «Забава FM».
0: Улюблені пісні, знайомі виконавці і гарний настрій щодня. Радіо «Забава FM». Порадь

0: сьогодні ми починали ранок так. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, які звички мають щасливі люди. Значить, дивіться, вчені провели дослідження і виявили спільні звички у людей, рівень щастя яких оцінювався як високий.
2: Mm-hmm.
1: Отже, давайте ми з вами розбиратися.
2: Давай.
1: Щасливі люди, по-перше, дбають про себе. Це рух, сон, свіже повітря, здорове харчування, часно улюблені справи. Щасливі люди дозволяють собі відпочивати без провини, роблять те, що наповнює. От сюди ж звичка бути до себе добрим, не з'їдати себе критикою за кожну помилку.
2: Так.
1: Друга звичка, що є у всіх щасливих людей, а це приділяти час теплому спілкуванню з близькими. Дрібні прояви доброти вони наповнюють. А звичка щасливих людей номер 3 – помічати хороше і бути вдячним. Значить, щасливі люди вміють цінувати дрібні радощі. Смачну каву, теплу розмову, гарний, красивий такий захід сонця. Звичка щодня відзначати кілька приємних моментів є у всіх людей з високим рівнем щастя.
2: Ну, тобто, постійно кайфувати від...
1: Так, помічати це.
2: Від будь-чого.
1: Так, так, так. Помічати все це хороше. І четверта звичка, це яка поєднує щасливих людей, це присутність у моменті. Замість того, щоб постійно жити в тривогах про майбутнє чи жалях про минуле, щасливі люди усвідомлено повертають увагу в тут і зараз. Вони уважно п'ють чаю, уважно слухають співрозмовника, помічають, що навколо. Отже, якщо так коротко підсумувати, то щасливі люди, значить, дивіться, дбають про себе, приділяють увагу спілкуванню з близькими, помічають щодня хороше і живуть в моменті.
2: Клас.
1: Класно.
2: Значить, от я дивлюсь на вас, от мені здається, що ви недостатньо щаслива.
1: Та, ну, здрасті.
2: Ну, от я пропоную, що ви сьогодні ввечері до мене приїхали додому ввечері, і я вас ущасливлю, і все.
1: Сашка, ну дивіться, ну я розумію, що тут кажуть бути вдячним за дрібниці, але боюсь, що я вашу дрібницю навіть не помічу.

0: знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Для лікування потрібно
3: перебуває застосування обов'язку про спеціальні правила дезінфекції. Все, колеса крутяться, а ціни не кусаються.
4: Автомол в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». До 30% економії на запчастини, мастила, автохімію, шини, аксесуари та інші автотовари.
3: Вмикай левиний апетит та затарюйся на повну.
5: Матчі Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Чинні чемпіони Європи ПСЖ зустрінуться з Барселоною, а донецький Шахтар вирушить до Інтера. Вболівайте 20 та 21 жовтня ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Реклама лікарського засобу.
2: Мам, я знайшов тобі радіо. Там українські пісні, які ти любиш і...

0: Apple.com/ Слухай.ua та просто в інтернеті. І розкажи батькам.
1: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Реклама.

0: Преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
2: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
4: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
5: Знаю.
4: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
5: Що?
4: Без доплат.
5: Та ти що? Де?
6: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
7: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Рад «Київстар» номер 2175. Лоїзний постачальник електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Аро, Рута та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
9: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
11: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
12: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
13: Від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
14: Що?
13: І це додається до твоїх бонусів.
15: Підписка «ПриватПро» до плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
16: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петроконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайт». Пальному стан 3 гривні за літр, «Євро 5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петроконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі vok.ua/privatbank.ua/підписки/pb.ua/terms.
17: Ти слухаєш Люкс ФМ? А що слухають твої батьки? Познайомі.

0: розвитку Слухай.UA та просто в інтернеті.
1: Кіт Сіма сидить на оновленому Masters.ua вже четверту годину. Бо для хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональна підписка. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
2: Все, колеса крутяться, а ціни не кусаються.
3: Автомол, мережа «Епіцентр» та нова лінія. До 30% економії на запчастини, мастила, автохімію, шини, аксесуари та інші автотовари.
2: Вмикай левиний апетит та затарюйся на повну.
4: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Чуєш?
8: Vegas 24.
9: Гра кличе.
8: Vegas 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Vegas 24.
9: Найкращі ігри на Vegas 24.
10: Реклама сайту Vegas 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Реклама.

0: Цінувати дрібні радощі, смачну каву, теплу розмову, гарний красивий такий захід сонця, звичка щодня відзначати кілька приємних моментів є у всіх людей з високим рівнем щастя.
1: Ну, тобто постійно кайфувати від
0: помічати це
1: від будь-чого.
0: Так, помічати все це хороше. І четверта звичка, це яка поєднує щасливих людей, це присутність у моменті. Замість того, щоб постійно жити в тривогах про майбутнє чи жалях про минуле, щасливі люди усвідомлено повертають увагу в тут і зараз. Вони уважно п'ють чаю, уважно слухають співрозмови. Мовника, помічають, що навколо. Отже, якщо так коротко підсумувати, то щасливі люди, значить, дивіться, дбають про себе, приділяють увагу спілкуванню з близькими, помічають щодня хороше і живуть в моменті.
1: Клас.
0: Класно.
1: Данечка, от я дивлюсь на вас, от мені здається, що ви недостатньо щаслива.
0: Та, ну, здрасті.
1: Ну, от я пропоную, що ви сьогодні ввечері до мене приїхали, додому ввечері, і я вас ущасливлю, і все.
0: Славочка, ну дивіться, ну я розумію, що тут кажуть бути вдячним за дрібниці, але боюсь, що я вашу дрібницю навіть не помічу.

0: Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
2: Застосування обов'язково проводитися з лікарем та ознайомитися з інструкцією. Реклама лікарського засобу.
3: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
4: Деталі на Mazda.ua.
5: До уваги всіх, хто телепортує свій номер до LiveSend. Акційний телепорт відкрито. Сім-картки до прибуття ваших номерів готові. До зустрічі на Максі.
6: Телепортуйте свій номер на тариф Максі. Сплачуйте 270 гривень за 4 тижні до кінця 2027 року. Умови діють при перенесенні номера до 15 грудня 2026. Деталі на LifeCell.ua.
7: LifeCell. Вільно мобільно.
8: Один плюс один Україна представляє.
9: Особливий голос відчуваєш з першої ноти. Він промовляє прямо до серця. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
8: Голос країни. Новий сезон. З 25 жовтня. Щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна».
10: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
11: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй каву Якобс Монарх в асортименті зі знижкою 42%. АТБ. Ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Бережи. Кран на вузол зав'яжи.
1: Bosch. 10 років лідерства. Економія води та бездоганний результат миття посуду з фініш.
2: Реклама продукції фініш алтимей. Плюс капсули миття посуду, посудомийна машина. Та Bosch 6 будована посудомийна машина.
3: 23-25 жовтня. Львів Fashion Week за підтримки фонду 24 представить нові колекції українських дизайнерів. Генеральний партнер – девелоперська компанія «Благо». Офіційний партнер – західноукраїнський автомобільний дім «Mercedes-Benz». Генеральний медіапартнер – «Радіо Люкс FM». Збираємо на потреби 47-ї окремої механізованої бригади. Кожен твій внесок – це важливий донат для фронту.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
6: Хочеш хіти? Є!
7: Улюблена радкова шоу? Є!
6: Рок, джаз, денс?
7: Є!
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
7: Слухай UA!
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA!
6: Реклама. Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
8: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Київстар.ua.

0: Профі. Буко Кофі. Матчі Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Чинні чемпіони Європи ПСЖ зустрінуться з Барселоною, а донецький Шахтар вирушить до Інтера. Вболівайте 20 та 21 жовтня ексклюзивно на Мегого.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Реклама.

0: 23-25 жовтня Львів Fashion Week за підтримки фонду 24 представить нові колекції українських дизайнерів. Генеральний партнер – девелоперська компанія «Благо». Офіційний партнер – західноукраїнський автомобільний дім «Mercedes-Benz». Генеральний медіапартнер – «Радіо Люкс FM». Збираємо на потреби 47-ї окремої механізованої бригади. Кожен твій внесок – це важливий донат для фронту.
1: Твої батьки досі питають:
2: а де нормальна українська музика?
1: Розкажи їм про радіо «Забава FM». Улюблені пісні, знайомі виконавці і гарний настрій щодня. Радіо «Забава FM». Порадь!

0: got it. Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Мам, я знайшов тобі радіо. Там українські пісні, які ти любиш, і нові, які точно полюбиш.
2: Радіо Забава FM. Порадь своїм. Радіо Забава FM. Наші пісні і гарний настрій. Шукай у додатку «Слухай.UA» та просто в інтернеті. І розкажи батькам.
3: Забава FM.
0: Реклама.
2: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

світі як вода. Все на світі як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ти слухаєш «Люкс ФМ»? А що слухають твої батьки? Познайом їх.

0: а просто в інтернеті.
1: Реклама. Реклама.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
4: Реклама.

0: Реклама. Хочеш хіти?
1: Є. Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
0: Рок, джаз, денс?
2: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
0: Реклама. Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
5: Реклама.

0: за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
1: Ай.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Новини на Люкс ФМ.
2: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоіван. Зараз про хороше. Справжня сенсація станеться для поціновувачів короля поп-музики Майкла Джексона. Один аукціонний дім оголосив про проведення грандіозних торгів на честь артиста, які відбудуться з 7 по 9 грудня в Абу-Дабі. Культові речі Джексона буде можливість купити з молотка вперше за майже 20 років. І головне, що можна зібрати собі повноцінний образ у шафу. Продають легендарну червоно-чорну куртку з кліпу «Триллер». Це єдина оригінальна куртка, у якій Джексон з'являється у відео без зомбі-гриму. Окрім того, серед лотів знаменита рукавичка та лофери, у яких Майкл Джексон вперше на очах у всього світу продемонстрував свою фірмову місячну ходу. Рукавичку оцінюють у 600-800 тисяч доларів, а лофери – у 60-80 тисяч зелених. Але якщо таких грошей немає, то перед торгами ці скарби можна буде побачити на виставці в Лос-Анджелесі, а також на експозиціях в Осиці, Нью-Йорку та Бахрейні. Найвідоміша білявка України, співачка Оля Плякова, розповіла про майбутню професію своєї молодшої доньки Аліси. Зараз дівчинці 15 років, вона серйозно займається кінним спортом та навчається онлайн. Попри те, що на початку повномасштабного вторгнення Аліса навчалася у Великій Британії, вона повернулася до Києва. Але пов'язати своє майбутнє дівчина планує саме з професією берейтера. Це, власне, спеціаліст, який професійно тренує та готує коней для верхової їзди та змагань. Для цього Аліса вже обрала знаменитий британський заклад у графстві Глостершир. Цей виш має багату історію та вважається однією з найкращих світових баз для підготовки фахівців у сфері аграрної справи, ветеринарії та кінного спорту. Ось співачка Мішель Андраде дала ексклюзивне інтерв'ю Люкс ФМ і поділилася найпотаємнішим. Виявляється, що у повсякденному житті Мішель відрізняється від свого сценічного образу запальнички і каже, що вона надзвичайно спокійна людина. Вона обожнює тишу, духм'яний чай, спорт, біг та має маленьку слабкість. Іноді їсть чипси на самоті. Окрім того, 29-річна артистка додала, що задумувалася про припинення музичної діяльності, але потім вирішила всі нюанси з продюсером і врешті називає себе зараз незалежною співачкою. Андраде також розповіла найпотаємніші мрії і каже, що в майбутньому вона бачить себе щасливою дружиною та мамою на Порше, яка має власний великий будинок.
1: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Європу підкорює новий тренд у подорожах. Називається він рейскейшн. Це коли мандрівники вирушають в інше місто чи країну заради марафону або ж фітнес-змагань, а паралельно влаштовують собі яскраву міні-відпустку. За словами експертів, за останній рік кількість запитів у Google про бігові марафони зросла на приголомшливі 1255%. Окрім того, туристи шукають, де пробігти марафон, а от після фінішу, де смачно поїсти та що подивитися за одну добу. Запити на 24-годинні екскурсії в Гамбурзі, наприклад, зросли на 500%, у Лісабоні – на 400%, а в Мюнхені – на 250%. А от найпопулярнішими напрямками осені для такого бігового відпочинку стали Амстердам, Мюнхен, Лісабон, Будапешт, Берлін та Гамбург. Аукціонний дім Сотсбіс пустить з молотка в Нью-Йорку справжню палеонтологічну сенсацію. Майже повний скелет нано-тираннуса на ім'я Джоді, якому близько 67 мільйонів років. Таких скелетів існує лише три, і цей скелет має довжину в 6 метрів і висоту в 2 метри. У 2019 році його знайшла фермерка у США. У ньому збереглася 191 кістка та 35 зубів. І що цікаво, цей вид динозавра став яблуком розбрату серед науковців, бо вони вже десятиліттями сперечаються, чи є нано-тиранус окремим видом динозаврів, чи це просто молодий тиранозавр. Торги відбудуться наприкінці жовтня у Нью-Йорку. Додам, що за динозавра планують виручити від 6 до 9 мільйонів доларів. Науковці сподіваються, що майбутній власник надасть рідкісний екземпляр потім музеям для подальших досліджень. У Нью-Йорку з'явилися дуже несподівані арт-об'єкти. Річ у тім, що один американський художник на ім'я Асад Раза разом із науковцями вирішив перевірити, чи може мистецтво виходити за межі людського сприйняття, і створив серію спеціальних скульптур для нью-йоркських гризунів. Загалом, це понад 20 скульптур з бетону, дерева та інших матеріалів, які розмістили біля смітників, каналізацій та навіть на Таймс-сквер. Конструкцію розробили з урахуванням поведінки щурів та їхнього одвічного бажання бути в заплутаному, закритому просторі. Ну а біля частини незвичайних експонатів творці, звичайно, що розставили ще й фотопастки, які зафіксували, що скульптури гризунам прийшлися до смаку. Вони із задоволенням бігають по таких арт-об'єктах та досліджують їхні проходи.
0: Новини на Люкс-ФМ. Хіт за хітом на Люкс-ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. Зараз про хороше. Саме зараз на Кіпрі проходить чемпіонат світу з фридайвінгу. І українська фридайверка Наталія Жаркова вибрала золоту медаль у дисципліні занурення з постійною вагою, бо змогла зануритися на приголомшливу глибину 113 метрів на одному подиху. Головна суперниця українки з Угорщини заявила глибину 115 метрів, але розвернулася раніше і отримала штрафні бали, посівши третє місце. А от наша Наталія без жодних штрафів ідеально виконала занурення та вдруге за рік стала чемпіонкою світу, адже раніше вже здобула золото та встановила світовий рекорд на іншій першості. Срібло здобула француженка. У Пекіні зацінили цифрові технології на повну. Уявіть собі, там запустили пілотну програму з офіційної реєстрації віртуальних людей, створених штучним інтелектом. І тепер їм видають справжні посвідчення особи. Однією з перших такий паспорт отримала популярна віртуальна співачка Юрі, яка вже має понад 100 тисяч підписників. Вона дає концерти, співає китайською та англійською та миттєво змінює вбрання просто на сцені. Офіційний документ для ще персонажів має ім'я, дату народження та параметри обличчя, і це дає можливість підзаробити насправді. Адже тепер команда Юрі зможе відкривати для неї гаманець у цифровій валюті і підписувати офіційні контракти з модними брендами та автогігантами. А ось Мін'юст України поділився дуже цікавою статистикою про те, які імена обирали українські батьки для своїх малюків у першому півріччі 2026 року і назвав найпопулярніші та найнезвичайніші імена для хлопчиків та дівчаток. Серед найпопулярніших традиційно тримаються Софія, Злата, Мілана, Емілія, а серед хлопчиків – Артем, Олександр, Матвій та Максим. Проте українські новоспечені батьки тепер мають ще й новий тренд і дедалі частіше обирають давні слов'янські та українські імена. Зокрема, серед малюків були діти на ім'я Дзвінка, Квітослава, Радослава, Богуслава, Левко, Лаврін, Оксен та Еней. А ще за перше півріччя цього року у реєстрах з'явилися імена, навіяні біблійними мотивами, зокрема Суламіта, Авігея, Соломон, Нафанаїл. Ще є міжнародні тренди – Кіліан, Ітан, Роуз. А окремим вподобанням стали подвійні імена для дітей, як от Аделаїда Лоредана чи навіть Даніель Артур Теофім. Тим часом молодь за океаном і не тільки підкорює новий тренд для розслаблення. Хоч зазвичай нам потрібен бустер для того, щоб почувати себе енергійніше, у США переосмислили цю тенденцію і тепер купують не каву наприкінці дня, а антиенергетики. Замість кофеїну та таурину в ці напої також додають магній, мелісу та інші заспокійливі інгредієнти. Виробники обіцяють, що такі релакс-коктейлі допомагають легко впоратися зі стресом, приборкати тривожність і подарувати міцний солод.